0: Nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată. Am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
1: Legea care înăsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostul ei angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leuven.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. În fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor, au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
1: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: neegalat. DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Salut, sunt Smiley și asculți
2: Fals, Fals, Fals
1: la DGFM.
2: Ca să știi,
1: nu știu.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărî dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicuș Ordan. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea guvernării, după ce alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
1: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis Ilie Bolojan într-o declarație la radioul public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut, n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție. Dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corect și cinstiți și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. Concret, 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteo periculoase anul trecut. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Excrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MAI. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic.
1: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată, am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
0: Legea care înăsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostului angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leuven.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7.30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. În fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor, au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. USR nu va susține guvernul Tomac, a anunțat președintele formațiunii Dominic Fritz. Decizia a fost luată în comitetul politic al formațiunii, care s-a reunit într-o ședință online pentru a hotărî dacă va vota sau nu pentru învestirea noului executiv format din tehnocrați, propus de premierul desemnat Denicuș Ordan. USR se alătură astfel celor din PNL care au decis de asemenea că nu vor susține guvernul lui Eugen Tomac. Liberalii susțin că nu este decât o formă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea guvernării, după ce alături de AUR, socialdemocrații au dat jos un guvern din care ei înșiși făceau parte. La rândul său, Dominic Fritz a explicat motivele refuzului USR de a susține executivul Tomac.
1: După o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Concluzia noastră este că un guvern tehnocrat ar fi nefuncțional, dintr-un motiv simplu, faptul că nimeni nu răspunde cu adevărat pentru decizii nu va pune capăt crizei, ci va adânci doar haosul.
0: PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis Ilie Bolojan într-o declarație la Radioul Public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
2: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și în condiții normale ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție, dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corecți și cinstiți și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
0: Guvernul oferă ajutoare pentru familii și persoanele afectate de incendii, fenomene meteo periculoase, accidente sau cu probleme de sănătate grave. Este vorba despre 1,7 milioane de lei care vor ajunge la 397 de familii și persoane singure. Concret, 75 de familii care au fost afectate grav de incendii sunt pe lista executivului. Sunt alocate ajutoare financiare în valoare de 492.000 de lei pentru acestea. În plus, 10 familii din Constanța și încă 7 din Botoșani vor primi în total 68.000 de lei după ce au fost afectate de fenomene meteo periculoase anul trecut. Ministerul de Interne avertizează asupra unei noi fraude online. Excrocii cer 500 de euro pentru deblocarea telefonului sau calculatorului. În plus, acum se folosesc inclusiv de campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii, transmit reprezentanții MAI. Roxana Horchidan cu mai multe informații.
3: Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii cu privire la o nouă metodă de fraudă cibernetică prin care infractorii încearcă să obțină datele cardurilor bancare. Potrivit unui mesaj publicat de MAI, escrocii folosesc inclusiv campaniile de prevenire a fraudelor pentru a înșela oamenii. Sub identitatea unor instituții ale statului, utilizatorilor le este afișat un mesaj fals, potrivit căruia telefonul sau calculatorul a fost blocat și că trebuie să achite 2480 de lei pentru deblocarea dispozitivului. Scopul real este furtul datelor cardului bancar, avertizează însă reprezentanții ministerului. MAI subliniază că nicio instituție a statului nu solicită plata unor astfel de amenzi prin intermediul unei pagini de internet. În plus, autoritățile le recomandă cetățenilor să nu introducă datele cardului, să nu efectueze nicio plată dacă întâlnesc un astfel de mesaj și să închidă imediat pagina în cauză.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Prefectul de Timiș, Cornelia Micicoi, și-a dat demisia după ce parchetul european a anunțat că o cercetează într-un caz de fraudă cu fonduri europene. Anchetatorii suspectează nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Micicoi a transmis, citez, nu voi permite ca o anchetă care vizează un proiect să devină problema instituției. Ea susține că e nevinovată și că e victima unui linșaj politic.
1: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată, am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
0: Legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice a fost promulgată de președinte. Sunt vizate inclusiv petrecerile private organizate în spații deschise sau în amenajări aflate în apropierea imobilelor, caz în care amenziile cresc până la 6.000 de lei. Dacă oamenii legii revin pentru același tip de abatere, amenda poate ajunge între 6 și 12.000 de lei sau poate fi înlocuită cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. Legea majorează și amenziile pentru tulburarea liniștii locatarilor în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14. Cei care folosesc aparate muzicale la intensitate mare pot fi sancționați cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. O femeie din Spania a fost concediată pentru că ajungea la serviciu prea devreme. Tânăra a dat compania în judecată, dar instanța a decis că fostului angajator avea dreptate. Cu detalii, Adina Leuven.
2: Tânăra lucra la o companie de logistică și trebuia să-și înceapă tura la 7:30, însă timp de câteva luni a venit mult mai devreme. Răspundea de verificarea planurilor și rutelor de transport, care erau pregătite cu o zi înainte. Potrivit angajatorului ei, însă nicio sarcină nu trebuia finalizată înainte de începerea turei sale, relatează presa spaniolă. Inițial, compania i-a cerut să nu mai ajungă atât de devreme la serviciu, apoi i-a dat și un avertisment scris și, cum nici acesta nu a avut efect, a fost concediat. Iată, în fața instanței, tânăra a explicat că a acționat din conștiință profesională, dar judecătorii i-au dat dreptate angajatorului. În hotărârea lor au stabilit că femeia a intrat în incinta companiei fără a avea o sarcină atribuită și că a perturbat operațiunile interne. De asemenea, au remarcat că a dat dovadă de, citez, neascultare, neloialitate și abuz de încredere.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: DGFM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șosete.
1: Până pe 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: La Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.

0: FM.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ora 8, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Statele Unite au debutat cu o victorie la campionatul mondial 4-1 cu Paraguay, iar Canada a făcut egal în meciul cu Bosnia. Și premierul desemnat Eugen Tomac promite că va duce mai departe reformele începute de Ilie Bolojan. Iar acum avem 7 grade în Miercurea Ciuc, 16 în capitală și Focșani, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru publicația Politico. El a promis nu numai că va duce reformele începute de Ilie Bolojan la capăt, dar că, dacă se va impune, va lua măsuri de austeritate și mai dure. Tomac va cere în curând votul de investitură al noului executiv în Parlament. Jurnaliștii îl descriu drept un membru al Parlamentului European însărcinat să scoată România dintr-o criză politică tot mai gravă. Cu detalii, George Vila.
2: Tomac a promis că statul va sprijini sectorul privat, va înceta să se mai lupte cu antreprenorii și va asigura o creștere economică gata să genereze bogăție, care să fie împărțită cu românii aflați în dificultate. Dar deși a recunoscut că multe comunități mai puțin înstărite au resimțit efectele reducerilor drastice recente ale cheltuielilor publice și ale creșterii impozitelor, spune că programul de austeritate al predecesorului său menit să reducă deficitul bugetar al țării, care a atins niveluri istorice, trebuie să continue. Potrivit Politico, Tomac intenționează să liniștească piețele financiare și agențiile de rating în ceea ce privește perspectivele economice ale României prin respectarea angajamentelor asumate. Obiectivele sale includ atingerea deficitului de 6,2% în acest an, în scădere față de 2025. Apoi, alte trei probleme nu sunt negociabile, spune acesta: absorpția totală a fondurilor PNRR și obținerea banilor europeni din SAFE pentru modernizarea armatei, totodată aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul desemnat mai spune că va avea o poziție fără echivoc în favoarea sectorului privat, și anume că statul trebuie să înceteze să mai pună piedici antreprenorilor.
1: USR a decis că nu va susține guvernul Tomac. Președintele partidului Dominic Fritz consideră că un executiv tehnocrat nu rezolvă criza politică, ci doar maschează refuzul PSD de a-și asuma guvernarea. Liderul USR spune că formațiunea susține în continuare un guvern politic minoritar alături de PNL, UDMR și minorități și, în lipsa unei soluții, decizia trebuie să revină cetățenilor prin alegeri anticipate.
3: Criza este politică și soluția trebuie să fie tot politică. De aceea, noi credem că actuala formulă de guvernare cu PNL, USR, UDMR și minorități poate să continue într-un guvern politic cu puteri depline. Și dacă nu găsim susținere, dacă alți politicieni nu vor să-și asume o răspundere, trebuie să ne întoarcem la cetățeni și să-i lăsăm pe ei să decidă prin alegeri anticipate.
1: Mii de case și gospodării au fost inundate după furtunile violente. Cele mai mari probleme au fost în Bacău, Cluj-Napoca, dar și în județul Vâlcea. În total, pompierii au intervenit în aproape 30 de localități din 15 județe și în capitală pentru evacuarea apei din case și curți. Meteorologii anunță însă că vremea începe să se încălzească. Elena Matescu, directora NM.
4: Spre finalul săptămânii, temperaturile vor fi în creștere, vom atinge din nou valori de 28-30 de grade Celsius, iar săptămâna viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, cel puțin până la mijlocul acesteia, valori între 20 până la 29-30 de grade.
1: Zeci de români cer ajutor în Belfast după protestele violente. Ministerul de Externe a preluat 11 solicitări de asistență din partea a 41 de cetățeni români, printre care 17 copii. Ambasada României la Dublin a emis deja 15 titluri de călătorie, majoritatea pentru copii, pentru a le permite revenirea de urgență în țară. Între timp, consulul general al României la Edinburgh s-a deplasat la Belfast pentru a sprijini direct două familii ale căror locuințe au fost vandalizate. Acestea au fost relocate și vor primi ajutor pentru recuperarea bunurilor și transportul spre aeroport. Pentru a dezescalada situația, poliția nord-irlandeză a anunțat că a suplimentat deja efectivele din regiune. Debut cu victorie pentru Statele Unite în grupe la Cupa Mondială. Americanii au învins Paraguay cu 4-1. Meciul s-a disputat la Los Angeles. Statele Unite au deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla în minutul 7. Celelalte reușite au fost semnate de Balogun în minutele 31 și 45 și Reina în minutul 8 de prelungiri. Pentru Paraguay a înscris Mauricio în minutul 73. În etapa următoare, Statele Unite întâlnește Australia pe 19 iunie, iar Turcia va evolua cu Paraguay pe 20. Aseară, Canada a încheiat la egalitate partida cu reprezentativa Bosniei, scor 1-1. Averse astăzi însoțite de descărcări electrice la munte, în nord, vestul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală, unde vor mai fi condiții de ploi slabe. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend, de data aceasta, cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Ana Maria. Ivan, da, dimineața a început cu râs în redacția noastră. Îți povestesc puțin mai târziu despre ce era vorba. Până la 12 suntem împreună. Începem cu Mark Morrison, Bruno Mars, Enrique și Calvin Harris, acum alături de Disciples. Pentru tine, DJ FM Music Radio, How Deep Is Your Love?

FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM. This is the weekend. Give it up for the weekend. DGFM. Ca să

0: Blinding Lights și 8 și 23 de minute. De ce ne bucuram noi aici în redacție mai devreme? Păi de ciudă că am rămas acasă, ne bucuram de rău altuia. Echipa Anglia a fost jefuită la campionatul mondial. Li s-a furat o parte din ghete și mai toate mingile, da? Le-au mai lăsat hoții o singură minge. Harry Kane și Jude Bellingham se numără printre cei care au rămas desculți. Mă rog, până la urmă, Anglia e brânza bună în burduf de câine al campionatului mondial, nu-i așa? Ei au inventat fotbalul și pleacă primii de obicei și Curaçao va pleca mai târziu.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Măcar pleacă încălțați.

0: O printăm acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că meri.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal în direct pe Digisport 1.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
6: Avinto!
5: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
6: Avinto!
5: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
7: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
5: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
7: Citiți cu atenție prevederile

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Madcon, 8:40 de minute, salutăm pe toți cei care lucrează astăzi. Vorbeam ieri cu cineva, îi spuneam că voi fi sâmbătă la radio și îmi spunea că e o vorbă veche care zice așa: doar cei mai buni lucrează în weekend. Așadar, medalie și statuie pentru tine. Felicitări, nu e ușor să fii cel mai bun. DGFM.

8:50 de minute, dimineața asta a început cu o explozie urmată de un incendiu într-un apartament din Timișoara. Zeci de persoane au fost evacuate. Afli mai multe la știrile de la ora 9, spre care ne îndreptăm.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei, și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Super! Weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicație Modivo.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Muzica ta la Digi FM.

0: Ora 9, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Republica Moldova și Ucraina încep de luni negocierile de aderare la Uniunea Europeană, iar atacantul Universității Cluj, Jovo Lucic, a egalat pentru Bosnia aseară la campionatul mondial în partida cu Canada. Și avem 8 grade acum în Joseni, 18 în Zalău, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Începem cu o informație de ultim moment. O explozie urmată de un incendiu s-a produs în această dimineață într-un apartament din Timișoara. 40 de persoane au fost evacuate, iar 3 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Alimentarea cu gaze este întreruptă la această oră. Mihai Volușescu ne aduce mai multe informații.
2: Apelul la 112 a fost făcut de locatari, acolo au ajuns mai multe echipaje de pompieri, ambulanțe, dar și specialiștii CBRN. Din fericire, pompierii au reușit să lichideze incendiul, însă zeci de oameni au fost scoși din clădire sau s-au autoevacuat. În total vorbim despre 43 de persoane care au părăsit blocul. 3 adulți au fost evaluați medical la fața locului, însă niciunul nu a avut nevoie de transport la spital. Între timp, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită preventiv. În imobil, măsurători efectuate de echipajul specializat, dar și de reprezentanții distribuitorului de gaze nu au indicat scurgeri și nici valori peste limitele normale. Însă, potrivit informațiilor noastre, în apartamentul în care s-a produs explozia, se afla la încărcat o trotinetă electrică. Aceasta pare că a fost implicată în explozie, însă momentan se fac cercetări. Autoritățile continuă verificările pentru a afla cu exactitate care este cauza acestei explozii.
1: Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Cele 27 de state membre au ajuns la un acord privind deschiderea primului capitol al negocierilor, după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută vetoul care dura de 2 ani. Decizia include o foaie de parcurs privind statul de drept și un plan de acțiune referitor la drepturile minorităților, principalul punct de divergență între Budapesta și Kiev. Etapa oficială va avea loc luni 15 iunie în Luxemburg, unde Uniunea Europeană va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, au afirmat într-o declarație comună că aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și eforturilor depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense. Într-o postare pe ex, președinta Comisiei Europene a precizat că Uniunea Europeană a făcut un pas important înainte. PNL pregătește un plan de rezervă pentru Palatul Victoria. Liberalii ar putea veni cu o propunere proprie de premier, dar numai dacă varianta desemnată de președinte pică la votul din Parlament. Anunțul a fost făcut chiar de premierul demis, Ilie Bolojan, într-o declarație la Radioul Public. În opinia liderului liberal, cea mai potrivită nominalizare pentru funcția de prim-ministru în acest scenariu ar fi Sorin Grindeanu.
3: Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament și, în condiții normale, ar trebui să-și revendice postul de premier. Sigur, domnul președinte poate să încredințeze PSD acest mandat sau nu, în condițiile în care îl încredințează și nu trece. Dacă trece, lucrurile se închid. Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluție, dar nu pot acum să vin cu detalii, să fim corect și cinstiți. Și asta vom face și într-o eventualitate în care se va ajunge, deci, la o nouă rundă de discuții.
1: Lansare istorică la bursă pentru SpaceX, compania lui Elon Musk. Acesta a încheiat prima ședință de tranzacționare la aproape $161, un preț care conferă companiei o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și, în cele din urmă, stabilirea unei colonii pe Marte.
4: I give SpaceX less than a 10% chance.
1: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu o facem, dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
4: The moon, take you to Mars and ultimately beyond.
1: Egal istoric pentru Canada aseară la Cupa Mondială. A obținut primul punct la un turneu final mondial după egalul cu Bosnia, scor 1-1. Barbares, selecționerul Bosniei, a ales să înceapă meciul cu Jovo Lucic titular, iar atacantul Universității Cluj a dat satisfacție pe stadionul din Toronto. De altfel, europenii au avut prima ocazie a întâlnirii, în minutul 3, prin Memic. Replica gazdelor a venit odată cu șutul lui Jonathan David în minutul 17, însă portarul Vasilii a fost la post. Însă, 4 minute mai târziu, Lucic a deschis scorul cu o lovitură de cap, devenind astfel primul fotbalist străin legitimat în Liga 1 care marchează la un turneu final de mondial. Canadienii au egalat prin Saint-Laurent minutul în 78. În această dimineață au intrat în competiție și Statele Unite, care au învins Paraguay cu 4-1. Averse însoțite de descărcări electrice vor mai fi astăzi la munte și în nord-vestul, centrul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală, unde vor mai fi condiții de ploi slabe. Este 9:06 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, Ivane. Ia uzi, SpaceX ne duce pe lună, pe Marte. Vrem și noi să ia puțin naționala noastră, să o ducă măcar până la mondiale.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: La lasă în glume bucuroasă aici, apropo de bucurie, cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi, all inclusiv la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
4: Vero, tu ce faci vara asta?
5: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
5: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Ui, și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
5: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
5: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
6: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: meble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți

0: Credit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
2: Papa țânțari și căpușe.
3: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
4: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
5: Bau!
6: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
7: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei! Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

9:35, noaptea, Emma. Da, Emma trebuia să cânte în loc de Shakira, Dai Dai. Trebuia să o cheme pe Emma să cânte imnul campionatului mondial, pentru că noaptea au loc multe meciuri, prea multe meciuri. Te trezești dimineața și nu ieși, domnule. Eu m-am trezit foarte devreme astăzi și mă uitam, era un meci și n-avea scorul încă, scria live și mă gândeam, da, spuneam săptămâna asta, oamenii ăștia de la naționala noastră au făcut totul pentru somnul nostru de frumusețe. Mulțumim încă o dată!

9 și 10 minute până la știrile de la ora 10, când vorbim despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și prefectul de Timiș a demisionat în urma perchezițiilor făcute ieri de parchetul Laurei Codruța Chioveși. S-a întors. Pitbull, înainte de știrile tale. DGFM.

0: super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albi noi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile,
2: vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro. În aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
7: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
10: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
11: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
12: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
14: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
15: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormindus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
17: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
18: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
19: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
20: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
19: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
21: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Ora 10, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan salută decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, iar paraguaianul Damian Bobadilla s-a remarcat cu o performanță nedorită. Este autorul primului autogol la Cupa Mondială și avem 10 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în capitală, Zalău și Focșani. Ascultați știrile Digi FM. Este oficial, Uniunea Europeană deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Șefii de stat din cele două țări salută decizia, în timp ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește despre o extindere strategică. O reacție vine și din partea președintelui României, Nicușor Dan, care precizează într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare că este, citez, o zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene. Andrei Negusiu are mai multe informații.
2: Ursula von der Leyen spune într-o postare pe rețeaua X: Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, toate statele membre au fost de acord să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Aflăm din anunțul președintei Comisiei Europene că luni vor începe discuțiile efective, ele acoperă dosare ca valorile și principiile de bază ale Uniunii Europene, stat de drept, instituții democratice puternice. Mai spune Ursula von der Leyen că extinderea este o alegere strategică de ambele părți, desigur, și din partea Uniunii Europene și a celor două țări, Ucraina și Republica Moldova. De altfel, vă aduc aminte că președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, spunea recent: pentru Republica Moldova, aderarea este o strategie de supraviețuire ca democrație pe termen lung.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan se va afla astăzi în Republica Moldova, va merge la Chișinău, însă până la acest moment el nu a făcut niciun anunț oficial privind vizita sa. Autoritățile moldovene au instituit însă mai multe restricții de circulație în centrul capitalei și pe arterele care fac legătura cu aeroportul și spun că Ilie Bolojan urmează să viziteze mai multe instituții ale statului. Prefectul de Timiș a demisionat în urma perchezițiilor efectuate ieri de parchetul european. Elena Micicoi este vizată într-un dosar de fraudă cu fonduri europene. Procurorii coordonații de Laura Codruța Căveși o suspectează de nereguli în utilizarea unor bani europeni destinați cursurilor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Surse din anchetă estimează prejudiciul la câteva sute de mii de euro. Elena Micicoi se declară complet nevinovată și afirmă că este victima unui linșaj politic.
3: Mi se pare că a fost o măsură excesivă față de ceea ce, să zicem, că s-a găsit, în sensul că nu s-a găsit nimic la mine acasă. Am fost manager de proiect, nu am nicio calitate în acest dosar, drept pentru care cred că o simplă invitație pentru concluzii sau să fiu întrebată despre ce e vorba era mult mai potrivită. Există probabil interese ca imaginea mea să fie făcută praf, ca eu să fiu decredibilizată. Am încurcat, am deranjat, probabil că aș încurca și aș deranja în continuare. Mă simt victima unui linșaj politic.
1: Primăria Capitalei propune noi reguli pentru repartizarea locuințelor sociale. Proiectul lansat în dezbatere publică prevede verificarea anuală a veniturilor chiriașilor prin ANAF, precum și măsuri stricte pentru recuperarea spațiilor ocupate ilegal. Are detalii Mihaela Gioga.
4: Conform documentului, repartizarea imobilelor va fi gestionată de 3 comisii specializate, formate din câte 7 membri: consilier general, reprezentanții ai primarului, a instituțiilor subordonate și ai ONG-urilor. Pentru a deveni eligibili, solicitanții de locuințe sociale trebuie să aibă domiciliul sau reședința în București cu cel puțin 180 de zile înainte de depunerea cererii, excepție făcând victimele violenței domestice. Venitul mediu lunar pe membru de familie trebuie să fie sub nivelul salariului mediu net pe economie. Punctaje prioritare vor primi persoanele evacuate din imobile retrocedate, tinerii de până în 35 de ani, cei proveniți din centre de plasament, persoanele cu dizabilități, pensionarii, veteranii și victimele violenței domestice. Contractele se vor încheia pe 5 ani, fiind interzise sub închirierea sau schimbarea destinației spațiului. Neplata chiriei sau a utilităților timp de 2 luni consecutiv atrage rezilierea contractului.
1: Paraguaianul Damian Bobadilla a marcat primul autogol la Cupa Mondială 2026. S-a întâmplat în partida din această dimineață cu Statele Unite, câștigată de americani cu 4-1. Bobadilla a trimis mingea în propria poartă în minutul 7. Pentru Statele Unite au mai înscris Balogun de 2 ori și Reina în minutul 78 de prelungiri, în timp ce Mauricio a redus din diferență pentru Paraguay în minutul 73. Astăzi, Qatar joacă de la ora 22 cu Elveția în grupa B la 1. 1. Noaptea, ora României, Brazilia are meci cu Maroc în grupa D, iar mâine dimineață de la 4 se întâlnesc în aceeași grupă Haiti și Scoția. Și tot mâine, de la 7, se dispută partida Australia-Turcia în grupa C la Cupa Mondială. Averse însoțite de descărcări electrice vor mai fi azi la munte și în nord-vestul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală, unde vor mai fi condiții de ploi slabe. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Începem ora cu Shimza, cu Eagle Eye Cherry și Willy William acum. Ego!

0: What it is, apropo de treaba asta, care este soluția? Vin astăzi la radio, pornesc internetul, mă uit pe știri și văd la un moment dat un titlu care mi-atrage atenția. Și era o întrebare legitimă pe care ți-ai pus-o și tu, poate. De ce unele ouă sunt albe, iar altele sunt maronii? Asta e o întrebare pe care ți-o pui de obicei dacă ți iei ouăle nu din cuibar, ci de la raft, din lei, într-un carton. Și deschizi cartonul ăla la un moment dat și vezi, ouăle sunt albe și zici, aolo, astea nu sunt eco, sub nicio formă, eu le știu pe alea bune că sunt maronii. E, avem și răspunsul, este absolut perfect de simplu. Ouăle albe vin de la găini albe, iar cele maro, de la găini maro.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar 1 kg la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
4: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
9: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto. Platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
12: Brico! Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
14: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
15: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
16: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei.
19: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro.

0: copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
0: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
0: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Matthew Comașchis is back și 10:44 de minute. NATO este în alertă pentru că rușii își măresc prezența militară pe flancul estic al alianței. Au observat cei de la NATO treaba asta și acum sunt foarte, foarte vigilenți. Aflăm mai multe la știrile de la ora 11, când vorbim și despre numele miniștrilor lui Eugen Tomac. Ed Sheeran, Pink și DJ Snake spre știrile tale. DJ

0: FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papa țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1.
1: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 11, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Eugen Tomac trebuie să depună programul de guvernare în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni, iar Neymar va lipsi de la meciul Braziliei cu Marocul la Cupa Mondială. Și avem 12 grade acum în Joseni, 21 în Turnul Măgurele, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat, Eugen Tomac, trebuie să depună programul de guvernare și lista finală a miniștrilor în Parlament până la sfârșitul acestei săptămâni. După negocieri intense purtate până în ultimul moment, echipa guvernamentală a suferit o modificare de ultimă oră chiar la Ministerul Culturii. Adrian Papahagi, cel care acceptase inițial portofoliul, s-a retras din cursă înainte de învestire. Cine sunt miniștrii propuși în guvernul Tomac, ne spune Mihaela Gioga.
2: Eugen Tomac va fi secundat de Sorin Costree ca viceprim-ministru și ministru al educației, iar funcțiile de vicepremier fără portofoliu vor fi ocupate de Valeriu Nistor și Bogdan Dumitru. La Ministerul Afacerilor Interne este propus Tiberiu Trifan, la Finanțe Ionut Simion, în timp ce Justiția ar urma să revină lui Cosmin Soare Filatov. Portofoliul transporturilor va fi preluat de Ionuț Mașala, iar cel al economiei și digitalizării va fi condus de Florin Duma. La apărare este nominalizat Dănuț Neculăescu, la sănătate Ștefan Dragosloveanu, iar la agricultură Nicolae Istudor. Diplomatul Luca Niculescu este propunerea pentru Ministerul Afacerilor Externe, în timp ce Carmen Moraru va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. La mediu este nominalizat Teodor Dulceață, Ministerul Muncii va fi condus de Diana Morar, iar cel al dezvoltării de Vladimir Ionaș. După retragerea lui Adrian Papahagi, Ministerul Culturii va fi preluat de Mihai Ghica, în timp ce Ministerul Energiei îi va reveni lui Andrei Covatariu.
1: Premierul demis, Ilie Bolojan, recunoaște că vrea să reconstruiască partidul pe care îl conduce în opoziție pentru a obține un scor electoral mai bun la alegerile viitoare. Și aceasta este o formă de responsabilitate față de țară, a afirmat liderul PNL la Radioul Public.
3: Poți să servești țara, poți să-ți respecti alegătorii și de la putere și din opoziție. Ne vom reconecta cu cetățenii, vom reconstrui partidul din opoziție, are nevoie Partidul Național Liberal și toate partidele, dacă e să discutăm cât se poate de cinstit, de reconstrucție, de revigorare, fiind conștient că dacă vrei să modernizezi România, e nevoie de stabilitate în Parlament. E nevoie de forțe politice care să susțină modernizarea, să facem ca mai mulți români să aibă încredere în asta și asta trebuie să facă PNL în perioada următoare, dacă va ajunge în opoziție.
1: NATO este în alertă, rușii își sporesc prezența militară pe flancul estic al alianței. O anchetă daneză arată că acolo ar putea ajunge peste 110.000 de militari ruși. Experții care au analizat datele spun și ei că trupele și tehnica militară nu sunt acolo doar de formă și cred că Putin se pregătește pentru un eventual război cu vestul. Alexandra Dinu are mai multe informații despre noile baze rusești.
4: Este vorba în principal despre extinderi de baze militare, depozite, cantine, cazărmi și chiar este și o bază nou-nouță. Teama cea mai mare a nordicilor și balticilor, desigur, este o prezență permanentă, consolidată a rușilor în această zonă. Cele mai multe schimbări au fost observate din satelit la doar 10 km de granița cu Norvegia. Un nou corp de armată este în curs de formare în apropierea graniței cu Finlanda. Din satelit arată clar o pădure care era acolo, a fost defrișată, iar în locul ei a apărut ceea ce pare a fi un nou oraș militar. De asemenea, o extindere importantă a fost observată și în regiunea Kaliningrad. Imaginile din satelit indică apariția a sute de vehicule militare într-o bază a infanteriei navale, după transformarea brigăzii de aici într-o divizie.
1: Neymar nu va juca în meciul Braziliei cu Marocul de la Cupa Mondială din cauza unor probleme de sănătate. Partida este programată în această noapte la ora 1, ora României. Carlo Ancelotti a anunțat că atacantul nu a putut relua deocamdată antrenamentele echipei, dar se așteaptă să revină pe teren săptămâna viitoare. Neymar muncește incredibil de mult pentru a se recupera cât mai repede posibil, spune selecționerul. Ancelotti a ținut să precizeze că Neymar nu este convocat la națională doar pentru abilitățile sale tehnice incontestabile, ci și pentru experiența și exemplul pe care îl poate da jucătorilor mai tineri din echipă. În ultimele meciuri de la campionatul mondial, Statele Unite au învins cu 4-1 Paraguay, iar Canada a remizat cu Bosnia, scor 1-1. Averse însoțite de descărcări electrice vor mai fi astăzi la munte și în nord, vestul, centrul și sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade și în capitală vor mai fi condiții de ploi slabe, iar temperatura urcă până la 26 de grade Celsius. Este 11 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria. A auzit Neymar că se difuzează în România la 1 noaptea meciu și a zis, na, mai stau. Românii mei merită prime time. Stă acasă, stă pe telefon. Arilena Ara, Nentori, David Guetta, Gun Gun Gun și Ray la început de oră. Pentru tine, Natalie Ponte.

0: În fiecare sfârșit de săptămână descoperă o nouă poveste care merită timpul tău, de la Humanitas Fiction, la DGFM.
1: Astăzi îți recomand romanul Câmp de luptă blând, de scriitoarea Yi Yun Lee. Humanitas Fiction, colecția Raftul de Nisei, traducere de Anca Maria Pănoiu. Yi Yun Lee este una dintre cele mai importante voci ale literaturii americane actuale, câștigătoarea Pulitzer Prize for Memoir anul acesta. Romanul Răvășitor al lui Yi Yun Lee recrează o conversație între o mamă și fiul ei la câteva luni după sinuciderea acestuia. Fără timp, fără un spațiu precis, conversațiile dintre mamă și fiu sunt pavăza imaginară în fața doliului. Acolo unde ceasul s-a oprit pentru totdeauna, Yi Yun Lee scrie o nouă pagină pentru a demonstra că iubirea continuă indiferent de sfârșitul pe care îl alege uneori viața. De asemenea, în anul Nadia Comăneci, editura Humanitas Fiction publică în colecția Raftul de Nisei romanul De dragul Nadiei Comăneci, prin care scriitoarea sudcoreană Chu Nam-ju îi aduce un omagiu legendarei gimnaste române, traducere de Diana Yuxel. Eroina romanului De dragul Nadiei Comăneci este Ko Mani, un copil unic care locuiește împreună cu familia într-o casă modestă dintr-un cartier nevoiaș. Ko Mani visează să devină gimnastă, motivată de asemănarea numelui ei cu cel al campioanei absolute, Comăneci. Iar apoi, toată viața, așa cum o gimnastă trebuie să menține un echilibru perfect pentru a evita căderea de pe bârnă, Ko Mani face efortul constant de a rămâne neclintită în ciuda presiunilor la care este supusă la fiecare pas.
0: Humanitas Fiction și DGFM ți-au recomandat o carte bună care te poartă dincolo de pagini, ca să știi.

0: DGFM. Kaufland prezintă codul Greta Radziului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Greta Radziului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi Salam Vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei. Și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei. Și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

Reserve Location, locația de care vorbește toată lumea zilele astea, în bâză, desigur, este Curaçao, da, o țară atât de mică, are o populație de 12 oameni, 11 sunt pe teren, a mai rămas în țară doar fochistul.

NSYNC, cu inima frântă, probabil s-au întors de curând de la o benzinărie românească, pentru că țara noastră se află în topul statelor europene cu cea mai scumpă benzină. Acum 3 ani eram la celălalt pol. Afli mai multe la știrile de la ora 12. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc că ai fost cu mine. Rămâi pe DJ FM.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2020. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
4: Bau!
5: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
6: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. În doar 3 ani, România a ajuns în topul statelor europene cu cea mai scumpă benzină, iar la doar câteva ore după ce au anunțat că sunt aproape de semnarea unui acord final cu Iranul, Statele Unite afirmă că au doborât mai multe drone în strâmtoarea Ormuz. Și avem 16 grade acum în Miercurea Ciuc, 22 în capitală și 23 de grade în Drobeta, Turnul Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Șansele premierului desemnat Eugen Tomac de a strânge voturile necesare învestirii par tot mai mici. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat a pierdut deja peste 160 de voturi. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul, însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
0: România se află în topul statelor europene cu cea mai scumpă benzină, arată cea mai recentă analiză a Comisiei Europene. Evoluția este îngrijorătoare în condițiile în care, în urmă cu doar 3 ani, țara noastră era considerată, alături de Bulgaria, cea mai ieftină piață europeană. Astăzi, prețul mediu al benzinei standard în România este de 8,81 lei de bani litrul, iar motorina se vinde cu 9,14 lei și bani litrul. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat la Digi24 că evoluția actuală are la bază mai multe cauze, inclusiv importurile mai mari de țiței.
2: O cauză importantă este legată de accelerarea creșterii accizelor, taxelor, introducerea unor noi taxe vizibile sau invizibile în tot ceea ce înseamnă prețul combustibilului și alte forme de energie. Dacă ne uităm, de exemplu, la acciza, acciza în 3 ani de zile s-a majorat cu circa 62%. TVA-ul a crescut doar de la 19% la 21%, dar crescând și prețul, ponderea TVA-ului în ultimii 3 ani de zile înseamnă o creștere de circa 30%. În același timp spuneam că au fost cel puțin 4 noi taxe care au fost introduse în zona aceasta, toate făcând să avem una dintre cea mai mare fiscalitate în zona combustibilă din Europa și contribuind la această creștere a prețurilor la benzină și motorină.
0: Statele Unite afirmă că au doborât mai multe drone iraniene care vizau nave comerciale în strâmtoarea Ormuz. Incidentul are loc chiar în momentul în care Teheranul și Washingtonul au anunțat că sunt aproape de semnarea unui acord de pace. Ieri, Statele Unite și Iranul și-au dat acordul asupra textului final al așa numitului memorandum de înțelegere, anunță Pakistanul. Rămâne de văzut dacă acesta va fi semnat mâine, când Donald Trump împlinește 80 de ani, sau săptămâna viitoare, când acesta se va afla în Europa pentru summitul G7. Ce conține actuala înțelegere, ne spune Ana Constantin.
3: Textul negociat cuprinde 14 puncte. Acordul ar prelungi încetarea focului cu 60 de zile, inclusiv în Liban. În acest timp se vor purta negocieri nucleare, iar Statele Unite va elibera 24 de miliarde de dolari americani din activele iraniene înghețate. Textul include și un cadru pentru abordarea stocului de uraniu îmbogățit, deși orice acțiune privind programul nuclear ar depinde de un al doilea acord, un acord mult mai detaliat. Memorandumul prevede și redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz fără taxe de drum și ridicarea sancțiunilor către Iran. Până joi seara, acordul fusese aprobat de partea iraniană la nivel înalt, dar nu este clar dacă și de liderul suprem.
0: David Beckham a primit o stea pe Walk of Fame în contextul în care Los Angelesul găzduiește meciuri din cadrul Cupei Mondiale. Sir Beckham este primul jucător englez care a câștigat titluri de campion în 4 țări. Steaua sa a fost amplasată pe Aleea Celebrităților din Hollywood chiar în ziua în care a început etapa din Statele Unite a Cupei Mondiale. În locul tradiționalului covor roșu de la Hollywood, ceremonia a avut ca decor un covor verde cu tematică fotbalistică pentru a marca evenimentul. Beckham, care este acum președinte și coproprietar al Inter Miami a calificat momentul drept ireal și a spus că este mândru de popularitatea în creștere a acestui sport în America. În această dimineață, Naționala de Fotbal a Statelor Unite a debutat cu o victorie la campionatul mondial 4-1 cu Paraguay. Următorul meci pentru americani este 19 iunie cu Australia. Vor fi averse astăzi însoțite de descărcări electrice la munte, dar și în nord-vestul, centrul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală, unde vor mai fi condiții de ploi slabe. Este 12 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Urmează Top 20 la Digi FM.
4: Top 20 Digi FM.
5: Ne prind bine zilele astea călduroase după un noiembrie cam lung. Zic un noiembrie cam lung pentru că martie și aprilie și un pic din mai 2026 au fost mai mult luni de toamnă și foarte, foarte puțin luni de primăvară. Ce timp sunt? Cum sunt meteodependent, se întâmplă destul de des să vorbesc despre vreme. Cum e weekend, vorbesc și despre hituri, cele mai difuzate la Digi FM. Fetalele Irina Rimes și Delia încă se difuzează, la fel și Nu te mai sun, hitul pentru care Andra a colaborat cu Adi, doar că numărul difuzărilor nu este calificant pentru un loc în top 20 Digi FM, care va să zică că avem două piese noi. Prima intră direct pe locul 19, adică un loc mai sus de Mr. Know It All al lui Teddy Swims. Ina vine cu o piesă nouă, în spaniolă, Morenito.

Nu cred că este necesar să fac un concurs de recunoaștere a vocilor, chiar dacă este o piesă nouă, Un sărut cât o viață pe numele ei. Te-ai prins că este adusă de constanțenii de la 3 Sud-Est și ardeleanca Andra. Ce drăguț! Andra a ieșit din top 20 Digi FM cu Nu te mai sun, pentru că Andra să intre în top 20 Digi FM cu Un sărut cât o viață. Sigala, Lian și Jonita Gandhi s-au străduit cât au putut ca să ajungă în vârful clasamentului, iar acum fac tot ce le stă în putință pentru a nu ieși prea repede din cele 20. Hello, o piesă care mi-a plăcut de la prima difuzare, urcă azi. Nu excesiv de spectaculos. Locul 15.

pentru că am sărit peste 5 piese în coborâre în top 20 Digi FM, am ajuns destul de repede între primele 10. Da, cu The Wurs și Avalanșa lui. Înainte de a mai urca o treaptă, zic că Teddy Swims coboară cu Mr. Know-It-All pe 20, Ina are o piesă nouă, Morenito, pe locul 19, iar Rareș, nou intrat în clasament săptămâna trecută cu Apus de Soare, ajunge astăzi pe 18. I Just Might a lui Bruno Mars coboară pe 17, 3 Sud-Est fac echipă cu Andra pentru Un Sărut Cât o Viață, piesă nou intrată pe locul 16, iar Hello de la Sigala ajunge pe 15. Shimza coboară pe 14 cu Fire Fire, Nicole Cherie ajunge pe 13 cu Pic de Dragoste, în timp ce Emma coboară pe 12 cu Noaptea. Și Rain Dance de la Dave cu Thames coboară azi, adică ajunge pe 11, Avalanșa de Ursului urcă pe 10, iar pe 9 se găsește Andia. Aș fi iubit

0: Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

Continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman.

0: răspunde la întrebarea de concurs.
1: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai înghețată Napoca ciocolată, caramel sau căpșune 900 ml la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Top 20 DJ FM.

singurele. După Paradise de la DJ Snake împreună cu Bipolar Sunshine, a venit Raluca, despre care știm că mai nou este Queen of Puerto Rico, care Puerto Rico nu a cunoscut bucuria și în același timp tensiunea Cupei Mondiale la fotbal. Am zis să vin cu informația asta, având în vedere că abia a început ediția 2026 a uneia dintre cele mai urmărite competiții sportive din lume. Nu vin cu alte informații, ai scoruri și tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială la fotbal la știrile DGFM și pe DGFM.ro. În top 20 DGFM urcăm încă un loc. Loc pe care Cato stă. Turn the Lights Off este și săptămâna asta pe

Era greu de crezut că Bebe Rexha nu vânează locurile fruntașe din clasamente cu acest New Religion, altfel de ce s-ar mai fi folosit de un mega hit cel mai mare, cel mai cunoscut de la Faithless. Puțin mai are, cred, până face schimb de locuri cu actuala piesă de pe locul 1 în top 20 DGFM. Îi dau play imediat după ce spun că The Worst ajunge pe 10 cu Avalanșa, Andia urcă pe 9 cu Aș fi iubit-o, iar Second Voice prinde locul 8 cu Let Me Be. Paradise de la DJ Snake urcă pe 7, Raluca, respectiv Queen of Puerto Rico, ajunge pe 6, iar Turn the Lights Off rămâne pe 5, loc pe care a ajuns cu o săptămână în urmă. Jennifer Lopez coboară pe 4 cu Save Me Tonight, Alexia pierde și ea teren, două linii ajunge 3, pardon, pe 3, Bebe Rexha mai are doar un pas până la vârf cu New Religion, iar Yujel rămâne el lider Mahimo cu Jamaican. Ce timp sunt? Vin cu un nou top 20 DGFM peste doar o săptămână.

0: Digi FM.
1: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineață, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună. Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico!
5: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digisport 1. Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie, în limita stocului disponibil.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salutare, este ora 13, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Eugen Tomac se pregătește să ceară în Parlament votul de investitură pentru noul guvern, iar Europa va avea reguli mai stricte pentru distribuirea conținutului generat cu inteligența artificială. Și avem 17 grade acum în Miercurea Ciuc, 23 în Calafat și Târgu Jiu, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru publicația Politico. El a promis nu numai că va duce reformele începute de Ilie Bolojan la capăt, dar că, dacă se va impune, va lua măsuri de austeritate și mai dure. Tomac va cere în curând votul de investitură al noului executiv în Parlament, cu detalii George Vila.
2: Tomac a promis că statul va sprijini sectorul privat, va înceta să se mai lupte cu antreprenorii și va asigura o creștere economică gata să genereze bogăție, care să fie împărțită cu românii aflați în dificultate. Dar deși a recunoscut că multe comunități mai puțin înstărite au resimțit efectele reducerilor drastice recente ale cheltuielilor publice și ale creșterii impozitelor, spune că programul de austeritate al predecesorului său menit să reducă deficitul bugetar al țării, care a atins niveluri istorice, trebuie să continue. Potrivit Politico, Tomac intenționează să liniștească piețele financiare și agențiile de rating în ceea ce privește perspectivele economice ale României prin respectarea angajamentelor asumate. Obiectivele sale includ atingerea deficitului de 6,2% în acest an, absorpția totală a fondurilor PNRR și obținerea banilor europeni din SAFE pentru modernizarea armatei, totodată aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Premierul desemnat mai spune că statul trebuie să înceteze să mai pună piedici antreprenorilor.
1: Un bărbat din Craiova a rămas fără 65.000 de euro după ce s-a întâlnit cu două tinere cunoscute pe internet. Acesta l-ar fi jefuit cu ajutorul a doi complici, după cum relatează Elena Alexandru.
3: Bărbatul în vârstă de 38 de ani a cunoscut cele două tinere prin intermediul unui site de matrimoniale. S-au întâlnit în apartamentul acestuia din Craiova. Fetele au aflat că bărbatul deține 65.000 de euro. S-au sunat doi prieteni, iar cei patru au reușit să-l jefuiască pe bărbat. Acesta a cerut ajutorul polițiștilor. S-au făcut acum percheziții atât în județul Dolj, cât și în județul Hunedoara la locuințele celor 4, iar oamenii legii au descoperit 80.000 de lei, dar și 28.000 de euro. S-a luat decizia ca cei patru să fie reținuți pentru furt calificat, iar bărbații urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă.
1: Operațiunea Jupiter a ajuns la final. Timp de 5 zile, polițiștii și procurorii au făcut aproape 1200 de percheziții la nivel național în cadrul a 300 de dosare penale. Bilanțul operațiunii mai arată că s-au dispus măsuri preventive față de 166 de persoane. Între altele, 8 cetățeni au fost arestați preventiv, 3 sunt în arest la domiciliu și aproape 100 au fost plasați sub control judiciar. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii ce depășesc 140 de milioane de lei. Acțiunile au fost complexe și au vizat infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, infracțiuni la regimul silvic sau infracțiuni de corupție. Comisia Europeană impune reguli mai stricte pentru distribuirea conținutului generat cu inteligența artificială. Va obliga platformele să eticheteze imaginile generate cu AI. Recent a fost publicată versiunea finală a codului ce prevede transparența unor astfel de materiale. Cristian Chinabirta, expert în comunicare digitală, consideră că o astfel de măsură este necesară, deși va fi dificil de implementat.
4: Marile platforme nu au soluții miraculoase să se întâmple ce vrea Comisia Europeană. Dar direcția e bună. Pe medie vă spun că undeva la 65% dintre români consideră că aproape tot ce au văzut în ultima vreme îi făcut cu AI. O schimbare de percepție absolut fabuloasă.
1: Suporterii argentinieni cu restanțe la plata pensiei alimentare nu vor putea merge în America la Cupa Mondială. Este o decizie a autorităților din Argentina, care au trimis înaintea competiției celor din America o listă cu 13.000 de tați care nu au achitat la timp pensia alimentară pentru copiilor, relatează cotidianul La Nación. Argentina are de la începutul anilor 2000 un registru public cu părinții care nu își îndeplinesc această obligație. Între altele, cei care sunt pe listă nu își pot reînnoi permisul de conducere, nu pot solicita împrumuturi la bănci și, mai nou, nu pot merge la meciuri de fotbal sau concerte. Naționala de fotbal a Argentinei joacă primul meci la Cupa Mondială pe 17 iunie cu Algeria. Vor fi averse însoțite de descărcări electrice astăzi la munte, în nord, vestul, centrul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 27 de grade, cu cel mult 26 de grade în capitală, unde vor mai fi condiții de ploi slabe. Este 13 și 6 minute, mă opresc aici cu știrile, vă las cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Aici sunt până la 17 alături de tine. Slavă Domnului, este weekend din nou. Slavă Domnului, avem piese bune în playlistul Digi FM, așa că ce mai suntem? Digi FM. Pregătiți de weekend. Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart, imediat vine și Alexia Doolini și chiar acum The Avener, Castle in the Snow, ca să știi.

Let's Dance la DGFM, 13 și 18 minute. I-a dat cu ploaia azi noapte în București și pot spune că pe mine unul tare bine m-a coafat. A căzut la fix, am dormit un somn cum n-am mai dormit de mult, un somn adânc de vreo 9 ore, de m-am trezit dimineață și nu prea știam ce-i cu mine, cum mă cheamă și pe ce planetă sunt. M-am trezit și cu soarele în geam, ceea ce m-a bucurat. Vezi, ar putea fi asta combinația perfectă, să fie cu ploaie numai noaptea și cu soare ziua. Să se dea o ordonanță de urgență în sensul ăsta. Stai că nu putem, că n-avem guvern deocamdată. Da, nu intrăm acolo, că e un drum periculos. Mai bine ne vedem de muzica noastră, de weekendul nostru. Suntem pe chill, pe relaxare. Nu ne gândim la domnul Tomac, nu ne gândim la domnul Bolojan, că are cine să le analizeze. Și cred că e o cale bună de urmat în timpul săptămânii. În weekend să stăm un pic departe de politică, să respirăm, să ascultăm o muzică, să povestim unii cu alții, să vorbească om cu persoană pe WhatsApp, de exemplu, că asta e calea aici la noi, 0774-601-601, ne auzim și acolo. Și că tot ziceam de muzică, vine Smiley îndrăgostit imediat la DGFM, am și Black Eyed Peas, Shut Up și chiar acum, Joe, fata ta, la DGFM, ca să știi.

0: DGFM. Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
5: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
1: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM. Ca să știi...
14: Cred că te-am...

21 de grade în capitală la ora asta, la Galați la fel, 19 la Iași, tot 21 de grade și la Arad. Nu mai bine de plimbare astăzi, aș spune eu. Dacă porniți la plimbare prin București, trebuie să știți că străzi deschise nu se organizează weekendul ăsta. Cu alte cuvinte, Calea Victoriei nu va fi destinată pietonilor, asta pentru că sunt programate mai multe evenimente simultan prin București și municipalitatea a anunțat că nu vrea să îngreuneze traficul astăzi și de asta nu se ține străzi deschise nici azi, nici mâine. Așadar, plimbarea se face prin parc în capitală weekendul ăsta. Sperăm totuși să nu ne lase domnul Ciucu fără străzi deschise, că pare mi se, sper să nu mă înșel, dar mi se pare că s-a mai sărit peste un weekend anul ăsta și ar fi păcat, că e un proiect tare bun pentru cei care vor să se bucure de oraș. Proiect pe care eu nu sper să-l adopte tot mai multe comunități. Dacă în timpul săptămânii orașul este destinat mașinilor, măcar în weekend să fie și al oamenilor, al pietonilor. Da, găsim noi lucruri de făcut weekendul ăsta și dacă n-avem chef de plimbare și n-avem alte planuri, măcar să stăm frumos pe spate, să ne relaxăm în canapea cu radio deschis. E un bun mod de a-ți petrece weekendul. Și promit că am și muzică bună pentru voi, Jason, cu Lil Wayne, imediat Down, am și Salvatore Ganaci, Dive și chiar acum The Second Voice.

Backstreet Boys, quit playing games, sau nu te mai juca, ar fi traducerea în limba română, lucru pe care îl spun mulți și președintelui Americii Donald Trump, dar el n-ascultă, vrea să se joace în continuare și uneori chiar la propriu și chiar pe peluza Casei Albe. Mâine împlinește 80 de ani președintele Americii și fix asta o să facă, o să se joace pe peluza Casei Albe alături de vreo 4.000 de parteneri de joacă. Ce se va întâmpla mai exact, vă spune colegul Lucian Cambeșteanu la știrile de la Fix atunci când vine și cu alte informații.

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Între 13 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 14, știri acum cu Lucian Cambeșteanu, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Râuri din 5 județe sunt sub avertizare, cod galben de inundații până mâine. Simona Halep se retrage astăzi oficial din tenis și în orele următoare sunt posibile ploi în nord-vest, în centru, dar și în sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM! România se află în topul statelor europene cu cea mai scumpă benzină, arată cea mai recentă analiză a Comisiei Europene. Asta deși în urmă cu doar 3 ani, țara noastră era considerată alături de Bulgaria cea mai ieftină piață europeană. Experții pun evoluția pe seama creșterii accizelor, a taxei pe valoare adăugată, dar și a importurilor mai mari de țiței. A văzut analiza Comisiei Europene Sebastian Boldea.
2: Prețul unui litru de benzină este în prezent cu 30% mai mare comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, o confirmă chiar Institutul Național de Statistică. Dacă ne uităm însă pe datele spuse de către Comisia Europeană, în prezent țara noastră se poziționează pe locul 11 din 27 când vine vorba de cele mai mari prețuri de la pompă. Asta în timp ce în urmă cu 3 ani de zile țara noastră era a doua cu cele mai mici prețuri de la pompă. În prezent un litru de benzină costă 8,72 lei, o scădere cu 90 de bani doar în ultima săptămână. Însă, experții susțin că este doar o gură de oxigen pentru șoferi, asta pentru că la finalul acestei luni expiră acea ordonanță care a scăzut accizele și a limitat adaosul comercial. Asta înseamnă că de la data de 1 iulie, prețurile de la pompă ar urma să crească cu cel puțin 36 de bani.
1: E pericol de inundații pe râuri din 5 județe. Hidrologii au emis o atenționare cod galben valabilă până mâine la ora 12. Se pot produce creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița, râul Buzău pe sectorul Aval de stația hidrometrică Banița în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat în bazinul Aval de stația Puiești în județele Vrancea și în Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. Casa Albă e în febra pregătirilor. Donald Trump împlinește mâine 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Sunt 80% șanse ca documentul să fie semnat, potrivit unor surse de la Casa Albă. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență.
1: Simona Halep și-a oficial rămas bun de la tenis în cadrul unui eveniment organizat la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Meciul de gală începe la ora 17. Evenimentul îi aduce din nou împreună pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist. Au fost anunțați Elina Svitolina, Gael Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill. Alături de antrenorul australian, Halep a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam, Roland Garros 2018 și clasarea pe locul întâi mondial, poziție pe care a deținut-o timp de 64 de săptămâni.
4: Totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie. Această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea.
1: Averse însoțite de tunete și fulgere vor mai fi astăzi la munte, dar și în nord-vestul, centrul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 20 și 27 de grade. În capitală vor fi condiții de ploi slabe spre seară. 14 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Da, până una alta ne mai bucurăm și de soare. Până vine ploaia de seară, mulțumim Lucian Cambeșteanu pentru informații și de muzică ne bucurăm. Pe început de oră 300 cu Andra, un sărut cât o viață. Avem și Sting, Desert Rose și Fady, chiar acum Can't Let Go.

Nu știu cine era iubitul Lishy Dixon, nu știu viața amoroasă, pe vremea în care a scris piesa asta cu The Boy Does Nothing, dar l-a făcut pe om de balamuc în cel mai mare fel, l-a făcut de râs la toate radiourile, că piesa asta era foarte cunoscută și este în continuare ascultată. Și să zici că omul chiar nu face nimic prin casă, parcă nu e chiar atât de drăguț. Pentru el, zic. Da, uite, băieți, puteți să faceți ceva. Și nu doar voi, dar am legat-o așa de piesă ca să sune bine. Toți ascultătorii Digi FM au o mare șansă, o mare ocazie, pentru că avem din nou cerere în călătorie la Digi FM. Cerere și ți se va da. Ce ți se va da? Vacanță la mare. De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare în valoare de 3000 de lei fiecare. Și e foarte simplu să te înscrii în acest concurs. Trimiți un SMS la 3815, condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie mobilă, asta verifici tu. Adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Atenție! Așa te înscrii în cursă, așa te înscrii în concursul Cerere în Călătorie și pleci într-un sejur la mare alături de cei dragi ai tăi. Eu aș profita de șansa asta. Alex Warren, Fever Dream, imediat la Digi FM vine și Brianna, Lost in Istanbul, și Robin Schulz cu Alida, chiar acum, In Your Eyes, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și șosete.
4: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
6: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în

0: la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și îl văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service. Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal. În direct pe Digisport 1.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
6: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva...

Un mojito, dos mojitos, de asta are nevoie și Shakira, pentru că în ultimele ore e dita mai valu pe rețelele sociale în ceea ce o privește și cred că are nevoie să tragă un pic la măsea ca să supraviețuiască acestui val. Probabil ați văzut și controversa de la deschiderea Cupei Mondiale.

controversă care o privește pe Shakira, cea care a interpretat noul imn oficial al turneului, Dai Dai se numește el. Dar pe lângă asta a și strânit un val de reacții și nu din cauza melodiei, nu din cauza muzicii, ci pentru că mulți internauți au fost convinși că nu a fost ea cea care a fost prezentă la deschiderea campionatului mondial. Comentariile au explodat pe rețelele sociale, unde oamenii spun că artista arată foarte diferit și că FIFA ar fi folosit o sosie pentru anumite momente ale ceremoniei, dacă nu pentru toate. Presa internațională, bineînțeles, a preluat imediat subiectul. Toate publicațiile titrează că avem o problemă, unde-i Shakira, nu-i Shakira, a fost clonată Shakira. Însă nu există, bineînțeles, nicio dovadă că pe teren ar fi fost altcineva decât ea și mai degrabă explicațiile țin de unghiurile camerelor pe de-o parte, ochelarii de soare pe care nu i-a dat jos niciun moment, nici măcar la repetiții, machiaj și, bineînțeles, imaginile procesate pentru transmisiunea TV. Și gurile rele mai spun și că artista și-ar fi făcut cam multe intervenții la nivelul feței și de aici confuzia. Mă, atâta timp cât a cântat bine femeia și a dansat bine, că asta marșează ea, a fost Shakira, n-a fost Shakira, important e că a fost un moment artistic de succes. Rihanna, Jay-Z, sunt tot ei, nu s-au schimbat, sunt la noi în playlist, Umbrella, chiar acum la DJ.

Cât de mult ești dispus să riști? Cam asta este întrebarea care se ridică în această piesă a artiștilor The Chainsmokers și Coldplay. Întrebare care se poate aplica foarte bine și în politica românească. Cât ești dispus să riști? Cred că e aplicabilă oricărui partid la ora actuală. Despre riscuri, despre Eugen Tomac, despre PSD, PNL, USR, UDMR și așa mai departe. Despre asta vorbim la știrile de la Fix cu Lucian Cambeșteanu, atunci când ne explică cam care sunt calculele și ce a mai declarat Eugen Tomac, pentru că a ieșit și prin presa internațională și în publicația Politico mai precis. Despre toate astea, cum spuneam, dar și despre alte subiecte în 9 minute la știrile Digi FM de la Fix. Eu vă las cu ultima piesă din playlistul pe ora asta, Anna Supergirl, după care știri, cum spuneam, și noi ne auzim până la 17 aici la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs Trairo, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
5: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic. Orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grecesc 900 de grame 14,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok!
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
10: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
11: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
15: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
16: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
15: Dar eu vreau acum.
16: Îți face, tati, la asta vechi.
15: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
16: EMAG. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: ora 15 avem informații noi de la Lucian Cambeștean.
1: Bine v-am regăsit. Șansele ca un guvern tomac să treacă de parlament scad tot mai mult. Consumul de rețele sociale sub 13 ani poate cauza prea devreme și consum de droguri și alcool, arată un studiu. Iar mâine vremea se încălzește, dar vor veni din nou ploi și pe alocuri vijelii. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Eugen Tomac și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru publicația Politico. El a promis nu numai că va duce reformele începute de Ilie Bolojan la capăt, dar că dacă se va impune, va lua măsuri de austeritate și mai dure. În schimb, dinspre PSD, vine principala condiție pentru voturi, să dea bani primarilor pentru investiții, spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD în cabinetul Bolojan. Tomac va cere în curând votul de investitură al noului executiv în Parlament.
2: Mă opresc ca oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa. Trăim tot mai greu. Cu voi n-avem nimic, sunteți de ai noștri. Dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treabă. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
1: Semnal de alarmă din partea psihiatrilor, consumul de rețele sociale sub vârsta de 13 ani i-ar putea duce pe copii la consum de droguri și alcool mult mai devreme, o arată un studiu publicat în revista The American Journal of Psychiatry. Potrivit CNN, aproape 40% dintre adolescenți cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani utilizează rețelele sociale. Subiectul a fost dezbătut astăzi și la un eveniment dedicat parentingului în capitală, la care a participat și partenera președintelui Nicu Șordan. Mirabela Grădinaru a atras atenția că pentru copii telefonul nu trebuie să ajungă un refugiu, pentru că părinții sunt prea obosiți să se ocupe de ei.
3: O spunem des, nu avem timp, dar dacă este să ne uităm cu sinceritate în urmă, nici părinții noștri nu aveau timp. Sau poate că ei aveau chiar mai puțin timp decât avem noi astăzi. Și atunci apare întrebarea, de ce simțim că este mai greu astăzi? Din punctul meu de vedere, există un singur răspuns, și anume tehnologia. Și nu pentru că ar fi ceva rău, ci pentru că uneori folosim tehnologia în exces și ea ne obosește. Și atunci noi nu suntem doar ocupați, cum erau părinții noștri. Noi suntem obosiți și suntem hiperconectați la multe, multe, multe informații. Suntem disponibili pentru toți, dar mai puțin, uneori, pentru oamenii care contează cu adevărat în viața noastră.
1: Partenera de viață a șefului statului, Mirabela Grădinaru, a lansat recent proiectul de educație România în lumină și a mai spus astăzi că provocarea părinților nu va fi să le interzică celor mici tehnologia, ci să fie cât mai conectați la nevoile reale ale copiilor.
3: Cum reușim să le spunem copiilor noștri că telefonul nu îi va face mai fericiți când noi ne verificăm telefonul din câteva în câteva minute? Este foarte, foarte dificil să le cerem copiilor ceva ce noi nu putem face. Pentru că adevărul este unul simplu, uneori incomod, copiii ne copiază. Ne copiază și când facem lucruri bune, dar și când facem lucruri mai puțin bune. Ei trebuie să înțeleagă că tehnologia este un dispozitiv, un instrument, nu un refugiu. Că valoarea lor nu crește în funcție de numărul de like-uri. În final, cred că provocarea nu este cum să-i ținem pe copii departe de tehnologie. Provocarea este cum să-i ținem pe copii cât mai aproape de noi. Pentru că la finalul zilei, copiii nu își doresc părinți perfecți. Își doresc părinți prezenți, autentici, conectați.
1: Sudul Pakistanului se confruntă cu un val de căldură fără precedent. În cel mai fierbinte district s-au înregistrat 51 de grade Celsius. La Hyderabad, metropolă cu 6 milioane de locuitori, termometrele stradale arătau 49 de grade. În unele zone cu umiditate mare au fost condiții sufocante, cu un indice de temperatură resimțită alarmant, peste 60 de grade. Proiecțiile arată o încălzire a climei cu 3 până la 5 grade până la sfârșitul acestui secol. Naționala de fotbal a Angliei a fost jefuită la Cupa Mondială. Jucătorii au constatat dispariția unui lot de ghete destinate meciurilor, dar și a rezervei de mingi. Potrivit Daily Mail, echipamentele au fost furate dintr-o dubiță a staffului englez, în timp ce se îndrepta spre Kansas City, locul ales pentru a-și stabili cantonamentul. Printre cei care au rămas fără ghetele de meci se numără Harry Kane și Jude Bellingham. Acum, jucătorii englezi mai au doar o minge pentru antrenamentul programat astăzi. Serviciul de securitate al Naționalei de Fotbal suspectează că șoferii camionetei ar fi fost complici la acest furt. O parte din echipament a fost ulterior recuperată. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte. Mai ales în sud, vest și în sud vor fi însă posibile și vijelii, iar izolat va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. 15 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. Deschidem ora cu Robin Schulz, Lane, vine și Hugel cu Jamaican și Kygo, chiar acum Firestone la Digi FM, ca să știi.

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanță adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
3: uneori e nevoie de o soluție rapidă.
4: Avinto.
3: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
4: Avinto.
3: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
5: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
3: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres.
9: În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank.
8: Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Astăzi urmărește Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal, în direct pe Digi Sport 1.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caseronă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

ritmuri pozitive și optimiste de la Bruno Mars, fix cum sper că ți-e și ție weekendul, adică pozitiv, optimist, sper că te simți bine, sper că te relaxezi și că te odihnești, dar ca să îmi și confirmi, aștept un mesaj de la tine pe WhatsApp la 0774 601 601 pentru că facem prezența de weekend la Digi FM, așadar, ca de fiecare dată, cu nume, prenume, locație și stare de spirit, fie că ești în România, fie că ești la Iași, Botoșani, Arad, Cluj-Napoca, Constanța, București sau oriunde în lumea asta, Italia, Spania, Statele Unite, la campionatul mondial, poate ai fugit acolo, oriunde ești și de oriunde și în orice modalitate ai ascultat Digi FM, pentru că suntem worldwide, dacă îmi permiteți, ne poți auzi și pe aplicația Digi FM din orice colț de țară, aștept mesaje de peste tot ca să facem prezența de weekend. 0774-601-601, încă o dată numărul de WhatsApp, aștept mesajele tale acolo și până atunci îți aduc Offenbach cu Head, Shoulders, Knees and Toes, vine și Silo Green, Forget You și Charlie Puth, chiar acum Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All la DGFM, 15 și 53 de minute. Eu nu le știu pe toate, cum știe și cum spune Teddy Swims în piesa asta, dar ce știu sigur este că am primit mesaje de la voi pe WhatsApp la 0774601601. Vă rugam și vă propuneam să facem prezența acolo. Nu mai avem timp să le citim ora asta, dar promit că le citim după știri. Până atunci poate se mai strâng și altele. Ultima piesă din playlistul de ora asta, Shakira, Addicted to You, după care știri, cum spuneam, cu Lucian Cambeșteanu și ne auzim pentru încă o oră aici la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ora 16 avem știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit. Statele Unite și Iranul ar urma să semneze un acord de pace în următoarele ore. Câteva sute de persoane au manifestat împotriva marșului Bucharest Pride de astăzi din capitală, iar mâine vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar temperaturile trec de 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului, așadar, Statele Unite și Iranul au convenit asupra unui cadru pentru acordul de pace. Documentul preliminar ar urma să fie semnat în următoarele 24 de ore. Anunțul vine de la premierul pakistanez, a cărui țară mediază în conflict. Înțelegerea include redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Pentru prima dată sunt semne că părțile se înțeleg și în privința programului nuclear. Șeful diplomației iraniene a explicat că este doar etapa inițială, ce va fi urmată de 60 de zile de negocieri pentru acordul final. Războiul dintre Statele Unite și Iran a început pe 28 februarie și a provocat moartea a mii de oameni. A determinat și o creștere bruscă a prețurilor globale la energie. Câteva sute de persoane au participat la așa zisul Marș al Normalității în București. A fost o manifestație împotriva marșului Bucharest Pride de azi. În fruntea participanților s-a aflat Diana Șoșoacă. Proaspăt întoarsă din Rusia, europarlamentara a fost aplaudată de câțiva participanți pentru vizita la Vladimir Putin. Deși a afirmat că s-a săturat de ură, a avertizat că persoanele din comunitatea Pride sunt în minoritate.
2: M-am săturat de atâta ură, m-am săturat de atâta diversiune a securiștilor. Nu le convine că Șoșoacă a fost la Putin. Bravo mie că a fost! Ăia pot? Bravo! Bravo! Nu le convine că a fost la Trump. Bravo mie că a fost! Ei au fost? Bravo! Nu le convine că a fost la Xi Jinping. Bravo mie și o să mă mai și duc. N-are nimeni nimic cu nimeni. Fiecare să facă ce vrea în dormitorul lui. Dar pe stradă, noi suntem majoritatea și nu permitem nimănui să pervertească mințile copiilor noștri.
1: Alături de Diana Șoșoacă a fost și fostul om de televiziune Dan Diaconescu, judecat pentru sex cu minori. Marșul Bucharest Pride este programat astăzi în capitală. La evenimentul organizat de Asociația Accept sunt așteptați anul acesta peste 30.000 de participanți, persoane LGBTQ, dar și cetățeni care vor educație inclusivă, politici antidiscriminare și pedepsirea discursului instigator la ură. Uniunea Europeană va obliga companiile aeriene să afișeze prețul de bază al biletelor cu bagajul de mână inclus, iar în cazul în care călătorii nu doresc să aducă unul, să fie dedus din prețul final. În ceea ce privește rucsacurile sau gențile de mână care încap sub scaun, acestea vor continua să fie gratuite. Măsura este menită să combată practicile unor companii, în special low cost, care afișează prețul fără bagaj, anunță Bruxelles. De asemenea, țările membre vor interzice companiilor aeriene să oblige pasagerii să-și descarce aplicația pe telefonul mobil pentru a obține permisul de îmbarcare. Trotinetele electrice în regim de self-service vor fi interzise în Bruxelles începând din 2027. Asta din motive de siguranță. Decizii similare au fost luate tot din cauza accidentelor frecvente la Paris, Madrid și Praga în ultimii ani. Cu detalii, Sebastian Boldea.
3: Autoritățile de acolo au luat această decizie după ce numărul accidentelor a crescut alarmant de la un an la altul. Dacă în 2024, spre exemplu, au fost 539 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în 2025 s-a simțit o creștere bruscă de 26% la 666 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Nici România nu stă mai bine la acest capitol. În 2024, spre exemplu, la nivel național au fost aproximativ 1300 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice și peste 1350 de persoane rănite. Ulterior, în 2025, numărul a crescut considerabil la peste 2000 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice.
1: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat să avem un campionat mondial de fotbal cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul al unor imigranți italieni. Gluma n-a fost prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție a campionatului cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Mâine vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, dar va fi în general instabilă. Vor fi ploi cu descărcări electrice în nord, în centru, în nord-est, iar în sud, vest și sud vor fi posibile și vijelii. Izolat va cădea și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. 16 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți alături de Gabriel Cândea.
0: Aici sunt încă o oră alături de tine până la 17 cu muzică bună, cu mesaje pe WhatsApp pe care le citim imediat. Emma, noaptea, Montel Jordan, This Is How We Do It și Maroon 5, chiar acum. DFM.

0: Noaptea s-a auzit la DGFM, 16 și 15 minute. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601 de la voi. Fapt pentru care vă mulțumesc foarte mult. Hai să le și citim. Ascultăm din Târgu Jiu radioul, sărbătorim ziua nepotului Cristian. La mulți ani, Cristian! Și îi urăm la mulți ani și, bineînțeles, ne bucurăm de muzica de la DGFM. Ne bucurăm și noi că putem să fim coloana sonoră a zilei tale de naștere, Cristian, așa că îți dorim multă sănătate și tot ce-ți dorești. Salutare de la Madrid, eu sunt la muncă și vă ascult zilnic, de mâine intru în concediu pentru 2 săptămâni și abia aștept să vin și în țară. Vă iubesc și vă mulțumesc că îmi face zilele mai frumoase. De la Vali e mesajul. Vali, te salutăm, îți urăm spor la muncă, sunt convins că există, pentru că dacă ești cu gândul la concediu și munca devine brusc mult, mult mai acceptabilă, să zicem. Bună, Gabi, eu zic că Eugen Tomac ar trebui să renunțe. A încercat, nu i-a ieșit. De ce se încăpățânează? Nu știu de ce se încăpățânează. N-aș prea vrea să comentez eu în emisiune aici subiectele astea politice. Am vorbit un pic și la începutul emisiunii. Sunt cumva de acord cu tine, dar, pe de altă parte, soluția nu e atât de ușoară pe cum cred unii. Adică, n-aș vrea să fiu pielea celor care iau decizii la acest nivel în momentul de față, pentru că mi se pare că sunt un pic în șahmat cam cu toții. Da, să trecem peste asta, cum ziceam și la începutul emisiunii, are cine să vorbească de subiectele astea în timpul săptămânii, hai să ne relaxăm că e weekend. Dar îți înțeleg, bineînțeles, îngrijorarea, pentru că, na, cu toții suntem în aceeași barcă, ce să facem? Ascult DGFM de la Turda, spun prezent ca de obicei, astăzi treburi casnice și organizatorice. Maria ne scrie, spor la treabă, Maria, și mulțumim că ne asculți. Vă auziți și la Târgu Mureș, stau pe terasă să beau o bere și vă ascult pe voi. Silviu, salutare și la Târgu Mureș și peste tot, prin toată țara și prin toată lumea pe unde se aude DGFM. Ia uite, apropo de auzit, că avem și un mesaj vocal, dacă nu închid eu WhatsApp-ul și auzim.
1: Bună, Gabriel!
0: Salut!
1: Salutări numai de bine de la Gabi, de la Baia Mare, ție și ascultătorilor DGFM, adică marei familii DGFM.
0: Exact!
1: Că suntem o mare familie.
0: Exact așa!
1: Și urări numai de bine și să aveți grijă de voi acolo unde sunteți.
0: Numai de bine!
1: Și să nu uit, pentru fratele meu Cătălin, fir întins, frate!
0: Fir întins, frate Cătălin! Numai de bine și ție, Gabi, și îți mulțumim tare mult pentru mesaj. Hai să vedem ce mai avem. Hello, Digi din Chicago, USA. Corneliu, ce v-am zis eu, că suntem worldwide, că suntem ascultați peste tot. Salutare, Corneliu, și mulțumim că ne asculți de acolo. Aștept o melodie, dacă se poate, suntem pe frecvență din partea lui Dragoș, DJ Dragoș, dacă se poate, din Brașov, pentru fratele meu, Bebe. Bine ai venit acasă, bine ai venit acasă, Bebe. Așa, cine ne mai scrie? Ne scrie cineva în legătură cu concursul Vacanță la Mare, dacă sunt singur, cum particip la concurs? Dacă nu ai un partener sau o parteneră, poți recomanda prin SMS pe oricine, un prieten de pildă. Nu ținem cont de starea civilă ca să participați la concurs. Bună ziua, Gabi, bună ziua, dragilor consumatori de DGFM. Ce să facem după amiază? Mai muncim prin grădină și cu voi în fundal, ne scrie și Viorel din Tâmpa. Morar Cătălin ne scrie și el de pe M7 în Ungaria, merg spre Budapesta și imediat o să mă opresc la pauza de weekend. Drumuri bune. Viorel din Malu Mare vă îmbrățișează și mai avem ceva mesaje, dar promit să revenim la ele mai târziu, pentru că trebuie să ascultăm și un pic de muzică. Spike, Frica, Young T, Strike Me a Pose și Melanie Fiona, chiar acum, Give It To Me Right, ca să știi.
2: Asculți DGFM cu Gabriel Cândea, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: La un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la asta și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat risc financiar.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Montana cu Sway Lee, Unforgettable la DGFM, 16:47. Cam atât de la mine la DGFM astăzi. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine. Ne auzim și mâine tot de la 13:00 la 17:00. Mersi mult de mesaje și îți reamintesc că poți să ne asculti pe dgfm.ro și bineînțeles pe aplicația noastră DGFM pe care o găsești în Google Play și App Store. Până mâine la 13:00 când ne auzim, să ai o sâmbătă minunată și încă o dată rămâi pe DGFM ca să știi.

0: Asta e cata ta, e. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
2: Profită de electrofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco in plus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kg. Și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală la 139 de centimetri, la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: fost ora 18:18, ascultăm știrile DGFM Crucea, cam veșteanu.
1: Bine v-am regăsit, premierul desemnat Eugen Toma, care până mâine termen să depună la Parlament lista cu miniștri. Meci de gală la această oră la Cluj-Napoca, Simona Halep se retrage oficial din tenis, iar mâine vor fi ploi cu descărcări electrice în nordul, centrul și nord-estul țării. Ascultați știrile DGFM. Șansele premierului desemnat Eugen Tomac de a strânge voturile necesare în vestirii par tot mai mici și după prima rundă de consultări cu partidele, premierul a pierdut peste 160 de voturi. Mâine trebuie să depună la Parlament lista cu miniștri. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
2: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
1: Între timp, România se află în topul statelor europene cu cea mai scumpă benzină, o arată cea mai recentă analiză a Comisiei Europene. Evoluția este îngrijorătoare în condițiile în care, în urmă cu 3 ani, țara noastră era considerată alături de Bulgaria cea mai ieftină piață europeană. Astăzi, prețul mediu al benzinei standard în România este de 8,81 de bani, iar motorina se vinde cu 9,14 bani litrul. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat la Digi24 că evoluția actuală are la bază mai multe cauze, inclusiv importurile mai mari de țiței.
3: O cauză importantă este legată de accelerarea creșterii accizelor, taxelor, introducerea unor noi taxe vizibile sau invizibile în tot ceea ce înseamnă prețul combustibilului și alte forme de energie. Dacă ne uităm, de exemplu, la acciza, acciza în 3 ani de zile s-a majorat cu circa 62%. TVA-ul a crescut doar de la 19% la 21%, dar crescând și prețul, ponderea TVA-ului în ultimii 3 ani de zile înseamnă o creștere de circa 30%. În același timp spuneam că au fost cel puțin 4 noi taxe care au fost introduse în zona aceasta, toate făcând să avem una dintre cea mai mare fiscalitate în zona combustibilă din Europa și contribuind la această creștere a prețului la benzină și motorină.
1: Președintele Nicușor Dan salută începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova și a Ucrainei. O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii, România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană, a mai scris șeful statului pe o rețea de socializare. Cele două țări au primit statutul de țară candidată în iunie 2022. Simona Halep și-a oficial rămas bun de la tenis în cadrul unui eveniment organizat la sala polivalentă din Cluj-Napoca. Meciul de gală începe chiar acum. Evenimentul îi aduce din nou împreună pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist de tenis. Au fost anunțați Elina Svitolina, Gael Monfils, Andrei Pavel și Darren Cahill. Alături de antrenorul australian, Halep a obținut cele mai mari performanțe ale carierei sale, inclusiv primul titlu de Grand Slam Roland Garros 2018 și clasarea pe locul 1 mondial, poziție pe care a deținut-o timp de 64 de săptămâni.
4: Totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie. Această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea.
1: Mâine vom avea vreme în încălzire în cea mai mare parte a țării, dar vor fi și ploi cu tunete și fulgere în nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte. Iar prin sud-vest și sud nu vor lipsi vijeliile, izolat va cădea și grindină. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade. 17:05, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alice Tudor.
0: Mulțumesc pentru informații, Lucian. Radioul este viața mea. Salutare și bun găsit, oameni buni și frumoși. Acum începe weekendul meu la radio, ca adevărat weekend al meu e de luni până vineri. Dar sâmbătă și duminică ne auzim de la 17 la 21, ne vedem pe Facebook, Alice Tudor și Instagram. O zi de vară, weekend excelent!
5: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Începem programul de astăzi cu Major Lazer, Lean On, DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise și Sam Smith, How Do You Sleep at Night.

0: Ei, nu, să pleci singur la mare?
1: Pe cât premiant în închisoare.
0: Da,
1: mai
0: da.
1: Bine repete.
0: Lasă, că știm noi.
1: Spre mare.
0: Apropo, vecinii mei de la parter au plecat ieri spre vamă, când turna cu găleata în București, ce-i drept. Sper să fie frumos la mare astăzi. Adevărul e că ne-a cam căpiat vremea săptămâna asta. Ăștia care suntem mai meteosensibili sau și meteosensibili am trecut prin niște stări groaznice. Nu mai zic că Mercurie în rac, soarele în gemeni, că viața e grea, că s-au scumpit toate. Ah, dar cu toate astea, încă miroase a tei în București, e soare astăzi. Mi-am luat și porția de vitamina D și am făcut și 7000 de pași până la ora asta și am mai făcut și o obsesie pentru noul album Guess Who pe care l-ascult pe repeat. Iată un răspuns care sper să fie satisfăcător și destul de amplu pentru toți cei care au sărit să mă întrebe repede ce mai faci? Și acum vreau să știu cu ce te lauzi tu, că n-am mai vorbit de mult, de o săptămână. Care-i faza la tine? Ce te bucură sau ce te doare? Același număr de WhatsApp, 0774-601-601.
2: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Hello! Sigala, în continuare cu Hello, ascultăm și The Killers mai târziu, Human și Calvin Harris. This is what you came for.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
5: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru 2 adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: alegeri.
1: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico. 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediția Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
3: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie top seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

Himza, Fire, Fire. Bine, pe vremea asta încă se poate merge pe jos, încă nu e de Fire, Fire. Testat pe inima mea și pe pielea mea astăzi. Se pare că nici la Oradea nu-i mai rău. Sunt 21 de grade, scrie Marius, și 23.000 de

0: Heads Ringing, 17:49 de minute. Care-i faza? 0774-601-601. Oameni buni și frumoși, ascultători de radio și consumatori de weekend. Mă bucur tare mult că suntem pe aceeași lungime de undă astăzi. Încerc să vă iau pulsul. Alinuța din Brașov se laudă cu cele mai bune clătite făcute de ea. Așa fac și eu, Alina. Ale mele sunt cele mai bune, cu ciocolată. Vali se bucură de un suc cu hamei. Aha, la umbra nucului bătrân din fața casei. Mamă, ce romantic și poetic. Iar cu entuziasmul lui Manu,
1: Ali din Țara Minunilor, yay!
0: Da, cu entuziasmul ăsta vă mulțumesc pentru mesaje și vă mulțumesc că ne ascultați și în weekend la DJ FM și ne auzim ora următoare după știrile de la Fix Weekend Fine.
2: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: doar. DGFM.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
3: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Băgdora, 18, ascultăm știrile DGFM cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit! 30.000 de oameni sunt așteptați la marșul Bucharest Pride la această oră. Cosmin Olărău este oficial antrenorul echipei Al Jazeera și vreme schimbătoare și mâine vor fi chiar vijelii în sud și sud-vest. Ascultați știrile DGFM. Lipsa unui verdict al justiției în dosarul Mineriadei din iunie 1990 rămâne o pată de nepermis din partea justiției. Este mesajul președintelui Nicu Șordan la 36 de ani de la violențele comise de mineri în capitală. Mineriada din 13-15 iunie 90 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, mai scrie șeful statului pe Facebook. În urma evenimentelor din iunie 1990, când minerii au fost chemați în capitală pentru reprimarea manifestației din piața universității. 4 persoane au fost ucise, 1300 rănite și alți 1200 de oameni au fost reținuți ilegal. Dosarul în care era judecat și Ion Iliescu pentru această represiune a fost retrimis la parchet în luna martie, după ce excepțiile invocate de inculpați au fost acceptate de instanța supremă. Câteva sute de persoane au participat astăzi la așa zisul Marș al Normalității în București. A fost o manifestație împotriva marșului Bucharest Pride, care se desfășoară la această oră, și împotriva legii parteneriatului civil pentru familiile formate din persoane de același sex. În fruntea participanților s-a aflat Diana Șoșoacă. Deși a afirmat că s-a săturat de ură, a avertizat că persoanele din comunitatea Pride sunt în minoritate.
2: M-am săturat de atâta ură, m-am săturat de atâta diversiune a securiștilor. Nu le convine că Șoșoacă a fost la Putin. Bravo mie că a fost! Ăia pot? Bravo! Nu le convine că am fost la Trump. Bravo mie că am fost. Ei au fost? Bravo! Nu le convine că am fost la Xi Jinping. Bravo mie și o să mă mai și duc. N-are nimeni nimic cu nimeni. Fiecare să facă ce vrea în dormitorul lui. Dar pe stradă, noi suntem majoritatea și nu permitem nimănui să pervertească mințile copiilor noștri.
1: Între timp, peste 30.000 de oameni participă la această oră la cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQ din România, Bucharest Pride. Participanții au plecat din Piața Victoriei spre Parcul Izvor. Cer, printre altele, protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie sau parteneriat civil.
3: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
4: Întreaga societate trebuie să înțeleagă că nevoile persoanelor din comunitatea LGBT și a familiilor acestora sunt aceleași ca tuturor celorlalți cetățeni. Dacă o familie heterosexuală are nevoie de protecția legii, la fel, o familie formată din două persoane de același sex are nevoie de aceeași protecție și recunoaștere. Iar protecția pe care poate să o ofere statul român prin legiuitorii săi poate să fie în diverse forme. Prin căsătorie egală, poate să fie prin parteneriat civil.
5: De ce ați venit astăzi aici?
6: Sunt părintele unei persoane queer, sunt fondatoare alături de alți părinți a grupului Părinți pentru Drepturi Egale și am venit să ne susținem copiii și aș transmite și un mesaj către autorități. Suntem cu toții cetățeni de același rang, tratați-ne pe toți egal.
7: Acum 2 ani erau în Uniunea Europeană 6 state membre care nu aveau nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex. În doar 2 ani, 3 de jumătate dintre aceste țări au dispărut de pe listă. A mai rămas România, Bulgaria și Slovacia. Vreau să asigur pe toată lumea că și dacă vom rămâne ultima țară din Uniunea Europeană, o să se întâmple.
1: S-a încheiat prima ședință de tranzacționare pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. Prima zi a adus o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. O acțiune costă acum pe piață 160 de dolari, dar a atins și un maxim de 174. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și în cele din urmă stabilirea unei colonii pe Marte.
8: I give SpaceX less than a 10% chance.
9: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu o facem, dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
8: To the moon, take you to Mars, and ultimately beyond.
1: Cosmin Olăroiu a fost prezentat oficial ca noul antrenor al echipei Al Jazeera, grupare din Emiratele Arabe Unite. Contractul este unul valabil până în vara anului 2028. Olăroiu tocmai a reziliat contractul cu Naționala Emiratelor. Obiectivul este să aducă Al Jazeera în lupta pentru titlu, dar și o prezență în competițiile continentale asiatice. În vârstă de 57 de ani, Cosmin Olăroiu a antrenat de-a lungul carierei în România, Arabia Saudită, Qatar, China și Emiratele Arabe Unite. Mâine vom avea din nou descărcări electrice, ploi în nord, în centru, nord-est, precum și în zonele de munte. Nu vor lipsi vijeliile în sud-vest și în sud, izolat va cătea și grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. 18 și 6 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Luciana. Așadar, ne cuplăm o centurile de siguranță și ne ducem pe lună, pe Marte, pe unde vrem noi, cu muzica preferată. Începem cu Justin Bieber, Sorry. Acum Tony Braxton, He Wasn't Man Enough și piesă nouță de la Nicole Cherry, Pic de Dragoste. Și rămânem împreună până la 21. Weekend fine.
10: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Eric Sky, Go Marshmallow, Steve Aoki, The Chainsmokers. Pentru prima oară în România, Florida. Pentru prima oară în România, Luis Capaldi. Și pentru prima oară la Untold, Sting. A mai fost în România, cel puțin o singură dată l-am prins eu. În București, Piața Constituției, tare de mult a fost asta. Cred că sunt vreo 10 ani de atunci. Bun, păstrăm genul programului Dance în continuare cu Jason Derulo, Take You Dancing și Dua Lipa, New Rules. Toate pentru tine în weekend la DJ FM.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening

0: Digi FM.
1: Ce mare a crescut, ce mică era, ce bine era când era mică. Inflația. Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
5: Avinto.
4: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
5: Avinto.
4: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
6: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
4: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
9: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

nu știu de ce, știu doar că s-a schimbat totul după ce m-am uitat și eu la decernarea globurilor de aur de la începutul anului și sunt tare curioasă dacă doar mie mi se pare că variantele live sună mult mai bine decât cele radio. Ce interpretare a avut piesa asta la globurile de aur? Cred că am urmărit momentul ăla de vreo 10 ori pus pe repeat doar la început. A fost o variantă mai rock și atât de bine, mi se pare că s-au potrivit atât de bine vocile. Rose sau Rosie, cum i-a spus Bruno Mars pe scenă, nu mă așteptam să fie atât de îndrăzneață și jucăușă. Și Bruno a fost și la același nivel de conexiune, ca să nu zic foarte sexy. Dar cele mai multe credite se pare că au fost aduse cameramanului care a filmat momentul ăsta alergând în jurul celor doi cu o viteză nebună. Și dacă ar fi existat vreun glob pentru cel mai bun cameraman, la el s-ar fi dus premiul cu siguranță.

0: lose control.
1: Ah, we not lose control. Ba da, de câte ori se întâmplă. Și am zis că e normal. Nu poți să controlezi totul. De fapt, nu poți să controlezi nimic în jurul tău, doar pe tine. Și asta dacă vrei. 18:47 de minute. Uite, mai am un lucru pe care pot să-l controlez eu. Ușor, ușor. Muzica, de exemplu, da? Și nu doar ora asta, până la 21, cât sunt eu la microfon și la butoane, toate pretențiile la mine, da? Lidia Buble, le-am spus și fetelor, Purple Disco Machine, Hypnotize și 24 Golden Create Your Mood. La fix știrile DJFM, iar ora următoare am top 5 lucruri faine din această săptămână.

Music Radio DGFM. Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!

0: dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM. Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ora 19, ascultăm știrile DGFM Crucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, un cod galben de inundații este în vigoare pentru râuri din 5 județe. Statele Unite și Iranul ar urma să semneze un prim acord de pace chiar de ziua lui Donald Trump și cresc temperaturile mâine. Vom avea peste 32 de grade, dar și ploi. Ascultați știrile DGFM. E pericol de inundații așadar pe râuri din 5 județe din sud-estul țării. Hidrologii au emis o atenționare cod galben, valabilă până mâine la ora 12. Se pot produce creșteri de debite și depășire ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat în județele Prahova și Ialomița, râul Buzău pe sectorul aval de stația Banița în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat în bazinul aval de stația Puiești în județele Vrancea și Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. Semnal de alarmă din partea psihiatrilor, consumul de rețele sociale sub vârsta de 13 ani i-ar putea duce pe copii la consum de droguri și alcool mult mai devreme, o arată un studiu publicat în revista The American Journal of Psychiatry. Potrivit CNN, aproape 40% dintre adolescenți cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani utilizează rețelele sociale. Subiectul a fost dezbătut și la un eveniment de parenting în capitală, la care a participat partenera președintelui Nicu Șordan. Mirabela Grădinaru a atras atenția că pentru copii telefonul nu trebuie să ajungă un refugiu din cauza că părinții sunt prea obosiți să se ocupe de ei.
2: O spunem des, nu avem timp, dar dacă este să ne uităm cu sinceritate în urmă, nici părinții noștri nu aveau timp. Sau poate că ei aveau chiar mai puțin timp decât avem noi astăzi. Și atunci apare întrebarea, de ce simțim că este mai greu astăzi? Din punctul meu de vedere, există un singur răspuns, și anume tehnologia. Și nu pentru că ar fi ceva rău, ci pentru că uneori folosim tehnologia în exces și ea ne obosește. Și atunci noi nu suntem doar ocupați, cum erau părinții noștri. Noi suntem obosiți și suntem hiperconectați la multe, multe, multe informații. Suntem disponibili pentru toți, dar mai puțin, uneori, pentru oamenii care contează cu adevărat în viața noastră.
1: Mirabela Grădinaru a lansat recent proiectul de educație România în Lumină. A mai spus astăzi și că provocarea părinților nu este să le interzică celor mici tehnologia, ci să fie cât mai conectați la nevoile copiilor.
2: Cum reușim să le spunem copiilor noștri că telefonul nu îi va face mai fericiți când noi ne verificăm telefonul din câteva în câteva minute? Este foarte, foarte dificil să le cerem copiilor ceva ce noi nu putem face. Pentru că adevărul este unul simplu, uneori incomod, copiii ne copiază. Ne copiază și când facem lucruri bune, dar și când facem lucruri mai puțin bune. Ei trebuie să înțeleagă că tehnologia este un dispozitiv, un instrument, nu un refugiu. Că valoarea lor nu crește în funcție de numărul de like-uri. În final, cred că provocarea nu este cum să-i ținem pe copii departe de tehnologie, provocarea este cum să-i ținem pe copii cât mai aproape de noi. Pentru că la finalul zilei, copiii nu își doresc părinți perfecți, își doresc părinți prezenți, autentici, conectați.
1: Statele Unite și Iranul ar fi convenit asupra unui cadru pentru un acord de pace. Documentul preliminar ar urma să fie semnat în următoarele 24 de ore. Anunțul a venit astăzi de la premierul pakistanez, al cărui țară mediază în conflict. Înțelegerea include redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Pentru prima dată sunt semne că părțile se înțeleg și în privința programului nuclear. Șeful diplomației iraniene a explicat că aceasta este doar etapa inițială, ce va fi urmată de 60 de zile de negocieri pentru acordul final. Războiul dintre Statele Unite și Iran a început pe 28 februarie și a provocat moartea a mii de oameni, dar a determinat și o creștere bruscă a prețurilor globale la energie. David Beckham a primit o stea pe Walk of Fame în contextul în care Los Angelesul găzduiește meciuri din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal. Sir Beckham este primul jucător englez care a câștigat titluri de campion în 4 țări. Steaua sa a fost amplasată pe Alea Celebrităților chiar în ziua în care a început etapa din Statele Unite a Cupei Mondiale. În locul tradiționalului covor roșu de la Hollywood, ceremonia a avut ca decor un covor verde cu temă fotbalistică pentru a marca evenimentul. Beckham, care este acum președinte și coproprietar al al Inter Miami a calificat momentul drept ireal și a spus că este mândru de popularitatea în creștere a acestui sport în America. În această dimineață, Naționala de Fotbal a Statelor Unite a debutat cu o victorie la Campionatul Mondial 4-1 cu Paraguay. Următorul meci pentru americani este 19 iunie cu Australia. Vremea se va încălzi mâine în cea mai mare parte a țării, dar vor fi și ploi cu descărcări electrice nord, centru nord-est, precum și în zonele de munte. În partea de sud-vest și în sud mai sunt posibile și vijelii. Temperaturile maxime se vor încadra între 21 și 32 de grade. 19 și 5 minute atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumesc, Lucian. Practic mai convins să nu intru ora asta pe rețelele de socializare. Dar mi-ai luat înainte cu știrea cu David Beckham și m-am supărat. O să intru un pic pe Instagram să-mi înlocuiesc știrea din top 5 lucruri faine. Da, glumesc. Oricum pot să țin legătura mai bine și să mă conectez mai bine cu ascultătorii noștri prin WhatsApp, de ce nu? Adică același număr de WhatsApp 0774-601-601.
3: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Ora cu numărul

măsură în piesa asta. Încă Kim Cesarian Undressed. 19:19. Cred că vara asta avem de recuperat o primăvară întreagă la ce vreme am avut. Ce tare ar fi să țină până în decembrie. Și am și aflat cum să nu ai o zi proastă, mai ales în weekend. Să te trezești mai pe seară. Și iată, bună seara sau bună dimineața pentru cei care au chefuit noaptea trecută până în zori. Că doar o dată în săptămână e vineri, la fel și sâmbătă și duminică. Despre luni vorbim mâine. Astăzi 13 iunie. Nu știu, 13 cu noroc la mine. Mai e fix o lună până la ziua mea. Fix o lună până la concediu. Fix o lună până la prima zi de vară la mare pe anul ăsta. Da, weekend cu bucurie să ai și tu oriunde ai fi. Și îți mulțumesc că ne asculți.

multe zâmbete și vânătăi. Viața trebuie zâmbită chiar dacă e plină de frustrări. Peste mări și peste țări sunt sigur vei pleca, dar nu uita.

Raluca, Puerto Rico, Queen in Puerto Rico, de altfel. Și mai sus, în top 20 Digi FM, locul 6 săptămâna asta, în cazul în care ai ratat. Noua ediție top 20, care s-a difuzat astăzi de la ora 12, dar nu e nicio problemă, o dăm și mâine în reluare după știrile de la ora 21. Altceva vreau să zic, dacă ai ratat internetul săptămâna asta, te felicit, înseamnă că ai avut lucruri mai importante de făcut, poate și mai sănătoase. Trebuie să recunosc că am stat și eu cu minte vreo 3 zile, am pus mâna pe o carte și n-am regretat deloc. Așa că abia ieri am văzut ce se mai întâmplă pe internet. Alanis Morissette a intrat în Hall of Fame, Tom Cruise îi face reclamă lui Spielberg, Michael Jackson rupe box office-ul și a început și campionatul mondial de fotbal. Despre acestea, dar și altele, în câteva minute, mai multe la top 5 lucruri faine din această săptămână.

0: Black Eyed Peas, Ritmo.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact. Salut, hello, sau cum vrei să fii salutat. Și bun venit la top 5 lucruri faine din această săptămână. Nu mai știu dacă am făcut un top de asta și săptămâna trecută. Ah, nu știu ce se întâmplă cu mine. Adică știu, îmi dau seama ce se întâmplă, dar faptul că nu mai pot să țin minte atât de multe lucruri, na, aici nu mai este o alegere. Bun, ce s-a întâmplat săptămâna asta? În primul rând că a început campionatul mondial de fotbal și fetele încearcă să convingă băieții că se pricep și ele la fotbal, cum ar fi un red flag. Piqué, care a înșelat-o pe Shakira. Cunoaștem și un green flag, de exemplu Messi, da? Și mai știm și multe alte lucruri. Da, mondialul a început cu un show de superstaruri. Shakira în Mexic, Katy Perry în Statele Unite, Alanis Morissette a reprezentat Canada și pentru prima dată campionatul s-a organizat în 3 țări simultan, iar organizatorii se pare că au transformat deschiderea asta într-un adevărat festival de muzică. Filmul Michael continuă să înregistreze recorduri. Biografia cinematografică dedicată lui Michael Jackson este unul dintre fenomenele anului. A depășit, atenție, 911 milioane de dolari la încasări mondiale, detronând Bohemian Rhapsody ca cel mai de succes film din acest gen din istorie. Wow! Actorul Tom Cruise a devenit cel mai bun agent de promovare pentru Spielberg. El a apărut peste tot în publicațiile de entertainment după ce a lăudat public noul film al lui Steven Spielberg, Disclosure Day, și s-a reunit și cu Dakota Fanning și Colin Farrell la o proiecție specială și a declarat că nu există nimic mai bun decât un film de Spielberg, văzut într-o sală plină. Bine, dacă Tom Cruise recomandă un film, trebuie văzut. Taylor Swift a fost inclusă oficial în Songwriters Hall of Fame la gala din New York. Taylor a devenit cea mai tânără artistă din istorie care primește această distinție. Momentul a avut loc la ceremonia din 11 iunie 2026, val alter, nu? Și a reunit nume mari din industrie, cum ar fi Alanis Morissette, care a fost și ea prezentă la ceremonia Songwriters Hall of Fame din New York, unde a fost inclusă oficial în galeria marilor compozitori ai muzicii moderne. Mai mult, artista a cântat și imnul Canadei la ceremonia de deschidere a campionatului mondial din Toronto. La 25 de ani, vocea din Ironic și You Out and Know continuă să umple stadioane și cred că în continuare ne face bine când o auzim la radio. Acestea au fost 5 lucruri faine din această săptămână. Ascultăm Alanis Morissette, Ironic, în continuare.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.

FM. Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat Eugen Tomac a pierdut peste 160 de voturi. Până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să depună la Parlament lista cu miniștrii propuși. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
0: Între timp, dinspre PSD vine principala condiție pentru voturi, în cazul lui Eugen Tomac, să dea bani primarilor pentru investiții, o spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD. Tomac va cere în curând votul de investitură.
2: Mă opresc ca oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa, trăim tot mai greu, cu voi n-avem nimic, sunteți de ai noștri, dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treaba. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
0: Casa Albă e în febra pregătirilor. Donald Trump împlinește 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a declarației de independență.
0: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat deja să avem un campionat cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul unor imigranți italieni. Gluma n-a fost însă prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Mulțumim pentru informații, Lucian. 23 minute, ne întoarcem repede la muzică și la ultima oră pe care o petrecem împreună astăzi. Și începem cu Duke Dimon, I Got You, Alternate Free și The Second Voice, Let Me Be. Alison, te salut, îți mulțumesc că ne asculti. Îmi doresc să fii bine acolo unde ești, să ai parte de prima zi de weekend minunată.
5: Alice Tudor, la Digi FM.

Am și uitat ce relaxantă e piesa asta și ce bine sună și în 2026. Over and over again, Nelly și Tim Grau. 20:17 minute, mă întrebam ce-o fi mai complicat, cerere în căsătorie sau cerere în călătorie. Teoretic, ambele ar trebui să fie cu bucurie și entuziasm, dar nu cu trebuie. Prima ar putea să dureze până când moartea ne va despărți, mai rar, din ce în ce mai rar în ultima vreme. Iar cererea în călătorie este temporară, clar, da, durata este stabilită încă de la început. Este o vacanță de vară în valoare de 3.000 de lei și se întâmplă cerere în călătorie de luni până vineri, numai și numai la Digi FM. În matinal, Oana și Vlad aprobă cerere în călătorie pentru doi adulți și un copil, sejururi all-inclusiv la Marea Neagră, da, m-am zis mai devreme, valoare de 3.000 de lei. Bun, cererea se depune prin SMS la 3815, iar mesajul trebuie să conțină numele și numărul de telefon ale persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Așadar, detalii mai multe găsești pe site-ul nostru, dgfm.ro, baftă maximă celor care cer și celor care aprobă, acceptă. DGFM. Mergem mai departe cu Tiesto, The Business, Jamie Oon, Shuda și Dave Kutems, Rain Dance și Randy cu inimi la DGFM. Let's get down.

toate inimile care bat la unison în acest moment pe DGFM. 20 și 32 de minute. Randy Inim, pe 23 mai a fost ziua lui, este în zodia Gemeni. Din 21 iunie intrăm în zodia Rac și am înțeles că vara este anotimpul nostru preferat. Nu ne place frigul, nici zilele gri, neclare, nu ne place nici ceața, soare să fie, bani de vacanțe și toată viața ca o zi de vară. Cineva mă cere în călătorie la concurs, nu se poate. În primul rând pentru că eu mi-am făcut program pe toată vara. Și septembrie chiar. Ce mișto e să nu te duci la muncă ca tot omul de luni până vineri. Și s-a nimerit. Nici nu știu ce am făcut de-a meritat asta. Oricum, vara, eu cred că n-ar trebui nimeni să se ducă la muncă. Sau, maxim, să avem un work from the beach. Ce părere aveți? 20:32. Gata cu Randy și Inim. Mergem mai departe. Amy McDonald, This is the Life. Și apoi ne întâlnim cu Usual și Salt on Jamaica, number 1 în top 20 DGFM săptămâna asta.

0: SPF 50 și poți să te lași liniștit, liniștită, sărutat, sărutată de soare. 20 și 47 de minute ar rămas și încă 3 piese până la final de program. McEmorty, Chop, imediat, Two Colors, Loveful și Smiley cu Bașaman, Love is for Free. Și cam gata cu programul meu de astăzi. De la 21 intră Dante cu un mix de 3 ore, cel mai fain remixul la piesele tale preferate din toate timpurile. Ne auzim mâine de la 17, ținem legătura Facebook, Alice Tudor și Instagram, O zi de vară. Și weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să

0: Music Radio DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: DGFM.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante. La Digi FM.
1: I don't know.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Lipsa unui verdict al justiției în dosarul Mineriadei din iunie 1990 rămâne o pată de nepermis din partea justiției. A fost mesajul președintelui Nicușor Dan la 36 de ani de la violențele comise de mineri în capitală. Mineriada din iunie 90 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, scrie șeful statului. În urma evenimentelor din 1990, când minerii au fost chemați în capitală de puterea de atunci pentru reprimarea manifestației din piața universității, 4 persoane au fost ucise, 1300 rănite și alți 1200 de oameni au fost reținuți ilegal. Dosarul în care era judecat și Ion Iliescu a fost retrimis la parchet în luna martie, după ce excepțiile invocate de ceilalți inculpați au fost acceptate de instanța supremă. Peste 30.000 de oameni au participat la cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQ din România. Ei au plecat din piața Victoriei spre Parcul Izvor. Cer, printre altele, protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil.
1: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
2: Întreaga societate trebuie să înțeleagă că nevoile persoanelor din comunitatea LGBT și a familiilor acestora sunt aceleași ca tuturor celorlalți cetățeni. Dacă o familie heterosexuală are nevoie de protecția legii, la fel, o familie formată din două persoane de același sex are nevoie de aceeași protecție și recunoaștere. Iar protecția pe care poate să o ofere statul român prin legiuitorii săi poate să fie în diverse forme. Prin căsătorie egală, poate să fie prin parteneriat civil.
3: De ce ați venit astăzi aici?
4: Sunt părintele unei persoane queer. Sunt fondatoare alături de alți părinți a grupului Părinți pentru Drepturi Egale și am venit să ne susținem copiii și aș transmite și un mesaj către autorități. Suntem cu toții cetățeni de același rang, tratați-ne pe toți egal.
5: Acum 2 ani erau în Uniunea Europeană 6 state membre care nu aveau nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex. În doar 2 ani, 3 de jumătate dintre aceste țări au dispărut de pe listă. A mai rămas România, Bulgaria și Slovaci. Vreau să asigur pe toată lumea că și dacă vom rămâne ultima țară din Uniunea Europeană, o să se întâmple.
0: E pericol de inundații pe râuri din 5 județe. Hidrologii au emis o atenționare cod galben. Se pot produce creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița. Râul Buzău pe sectorul Aval de secția Banița, în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat, în bazinul Aval de stația hidrometrică Puiești, în județele Vrancea și Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. S-a încheiat prima ședință de tranzacționare pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. Prima zi a adus o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. O acțiune costă acum 160 de dolari, dar a atins și un maxim de 174. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și în cele din urmă stabilirea unei colonii pe Marte.
6: I gave SpaceX less than a 10% chance.
7: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu o facem, dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat Eugen Tomac a pierdut peste 160 de voturi. Până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să depună la Parlament lista cu miniștrii propuși. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR, Kelemen Hunor, ne așteptăm ca nici partidul acestuia să nu susțină acest guvern, mai ales că este un guvern din care nu face parte și UDMR. Așadar, ar mai rămâne însă din Parlament undeva la 298 de voturi pe care ar putea să se bazeze pentru a forma guvernul. Însă știm foarte bine, AUR nu va vota un guvern, cu atât mai mult cu cât Eugen Tomac a exclus din start orice discuție cu partidul lui George Simion, la fel și cu SOS România. Ar mai rămâne ca socialdemocrații să intre într-o ședință și să decidă în ce măsură vor susține acest guvern, însă la cum se arată în acest moment calculele, am putea spune că nici nu mai este nevoie de ședința socialdemocraților.
0: Între timp, dinspre PSD vine principala condiție pentru voturi, în cazul lui Eugen Tomac, să dea bani primarilor pentru investiții, o spune Bogdan Ivan, fost ministru PSD. Tomac va cere în curând votul de investitură.
2: Mă opresc oamenii și îmi spun, domnul Bogdan, nu mai merge așa, trăim tot mai greu, cu voi n-avem nimic, sunteți de-ai noștri, dar nu mai merge să acceptați voi PSD, cel mai puternic partid din România și cel mai votat partid din România, să fiți vioara șaptea. Nu mai merge ca voi în care avem încredere să stați toți cu minți, așa cum spunea Gabi Zete mai devreme, la mermelel din alea de 2 lei. Ori mergem în opoziție, ori ne asumăm, luăm guvernarea și facem treabă. Nu merge să lăsăm între ele. Partidul Social Democrat, dacă va vota un guvern, indiferent de forma în care va arăta acest guvern, trebuie să aibă niște condiții foarte clare. Trebuie să aibă condiții foarte clare legate de bugetele pentru investiții, pentru primăriile și comunitățile noastre, pentru consilii județene, pentru dezvoltare.
0: Casa Albă e în febra pregătirilor, Donald Trump împlinește 80 de ani. Președintele american își va sărbători ziua printr-un eveniment fără precedent în istoria Casei Albe. Aproape jumătate dintre cei 4.000 de invitați sunt militari americani. Aniversarea ar putea veni la pachet și cu un acord de pace cu Iranul. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Peluza sudică a Casei Albe a fost transformată într-o arenă de luptă pentru arte marțiale mixte. Punctul central este așa numită gheară, o structură impunătoare înaltă de 28 de metri și dotată cu ecrane gigantice și proiectoare. Acolo se află și ringul pe care se vor înfrunta 14 luptători de talie mondială. 4.000 de invitați vor fi prezenți la eveniment. Jumătate dintre aceștia sunt militari americani. Autoritățile estimează o audiență globală record de 1 miliard de spectatori. Costurile se ridică la 60 de milioane de dolari. Evenimentul care are loc în ziua în care Donald Trump împlinește 80 de ani este prezentat drept lansarea festivităților pentru cea de-a 250-a aniversare a declarației de independență.
0: O glumă a președintelui FIFA s-a viralizat pe internet. Am discutat deja să avem un campionat cu 64 de echipe, poate așa se califică și Italia, a declarat Gianni Infantino, care este fiul unor imigranți italieni. Gluma n-a fost însă prea bine primită în peninsulă. Propunerea de a crește numărul echipelor a fost înaintată în cadrul Consiliului FIFA, dar între timp să ne bucurăm de această primă ediție cu 48 de echipe, a mai declarat Infantino. Naționala de fotbal a Italiei a participat ultima dată la o cupă mondială în 2014. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Lipsa unui verdict al justiției în dosarul Mineriadei din iunie 1990 rămâne o pată de nepermis din partea justiției. A fost mesajul președintelui Nicușor Dan la 36 de ani de la violențele comise de mineri în capitală. Mineriada din iunie 90 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, scrie șeful statului. În urma evenimentelor din 1990, când minerii

0: au fost chemați în capitală de puterea de atunci pentru reprimarea manifestației din piața universității. 4 persoane au fost ucise, 1300 rănite și alți 1200 de oameni au fost reținuți ilegal. Dosarul în care era judecat și Ion Iliescu a fost retrimis la parchet în luna martie, după ce excepțiile invocate de ceilalți inculpați au fost acceptate de instanța supremă. Peste 30.000 de oameni au participat la cel mai mare eveniment dedicat comunității LGBTQ din România. Ei au plecat din piața Victoriei spre Parcul Izvor. Cer, printre altele, protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil.
1: Ne dorim drepturi egale, ne dorim o viață liniștită, în armonie, în statul în care trăim.
2: Întreaga societate trebuie să înțeleagă că nevoile persoanelor din comunitatea LGBT și a familiilor acestora sunt aceleași ca tuturor celorlalți cetățeni. Dacă o familie heterosexuală are nevoie de protecția legii, la fel, o familie formată din două persoane de același sex are nevoie de aceeași protecție și recunoaștere. Iar protecția pe care poate să o ofere statul român prin legiuitorii săi poate să fie în diverse forme. Prin căsătorie egală, poate să fie prin parteneriat civil.
3: De ce ați venit astăzi aici?
4: Sunt părintele unei persoane queer. Sunt fondatoare alături de alți părinți a grupului Părinți pentru Drepturi Egale și am venit să ne susținem copiii și aș transmite și un mesaj către autorități. Suntem cu toții cetățeni de același rang, tratați-ne pe toți egal.
5: Acum 2 ani erau în Uniunea Europeană 6 state membre care nu aveau nicio formă de protecție pentru familiile formate din persoane de același sex. În doar 2 ani, 3 de jumătate dintre aceste țări au dispărut de pe listă. A mai rămas România, Bulgaria și Slovacia. Vreau să asigur pe toată lumea că și dacă vom rămâne ultima țară din Uniunea Europeană, o să se întâmple.
0: E pericol de inundații pe râuri din 5 județe. Hidrologii au emis o atenționare cod galben. Se pot produce creșteri de debite și depășiri ale cotelor de atenție. Avertizarea vizează râul Cricovul Sărat, cursul inferior în județele Prahova și Ialomița. Râul Buzău pe sectorul Aval de secția Banița, în județele Buzău și Brăila, precum și râul Râmnicu Sărat, în bazinul Aval de stația hidrometrică Puiești, în județele Vrancea și Buzău. Creșterile de debite sunt cauzate de propagarea viiturilor formate în amonte. S-a încheiat prima ședință de tranzacționare pentru compania SpaceX a lui Elon Musk. Prima zi a adus o valoare de piață de 2100 de miliarde de dolari. O acțiune costă acum 160 de dolari, dar a atins și un maxim de 174. Musk a listat SpaceX pentru a finanța plasarea de sateliți și centre de date în spațiu și în cele din urmă stabilirea unei colonii pe Marte.
6: I give SpaceX less than a 10% chance.
7: Ca să fie clar, am dat companiei SpaceX o șansă de reușită mai mică de 10%. De fapt, le-am spus oamenilor că probabil vom eșua, dar știți, ar trebui să încercăm, pentru că dacă nu facem o nouă companie care intră în industria spațială, nu vom fi niciodată o civilizație cu adevărat spațială. Asta vrem la SpaceX, să scoatem fantasticul din științifico-fantastic. SpaceX vrea să vă poată duce pe Lună, pe Marte și în cele din urmă și mai departe.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. După prima rundă de consultări cu partidele, premierul desemnat Eugen Tomac a pierdut peste 160 de voturi. Până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să depună la Parlament lista cu miniștrii propuși. Ne explică cifrele Rebecca Manea.
1: Șansele ca Eugen Tomac să mai strângă o majoritate în Parlament devin matematic din ce în ce mai reduse. Eugen Tomac a pierdut deja susținerea PNL și USR. Dacă ne uităm și la poziționările din ultima vreme ale liderului UDMR Kelemen.